0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Po rozhodnutí Ústavného súdu požiadala vláda parlament o vyslovenie dôvery. Rokovanie o voľbe zo zahraničia bude pokračovať na septembrovej parlamentnej schôdzi. Eurokomisia schválila Slovensku miliardovú pomoc pre zelené výrobné kapacity. A teraz správy podrobnejšie. Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Predseda vlády Robert Fico toto rozhodnutie rešpektuje. Kabinet preto na mimoriadnom rokovaní schválil, že požiada parlament o vyjadrenie dôvery. Vláda musí podľa opozície bezodkladne požiadať parlament o dôveru pre vysoký dlh. Parlament začal vo štvrtok predpoludním o návrhu na vyslovenie dôvery rokovať, pričom rozprava bola obmedzená na 12,5 hodiny. Poslanci Národnej rady by mali v debate o návrhu úpravy voľby poštou zo zahraničia pokračovať až na jeseň. Návrh koaličného smeru SD totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 15. septembra. Rovnako na septembrovú schôdzu presunuli viac ako 100 bodov, ktoré nestihli prerokovať na v stredu ukončenej schôdzi. Premiér Robert Fico sa pred zasadnutím Európskej rady stretne poprvýkrát s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Naplánovanú má i schôdzku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Má tiež rokovať na Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru v súvislosti s exekúciou, ktorú agentúra vedie voči občianskému združeniu Projekt Fórum. Premiér Fico o tom informoval na štvrtkovom zasadnutí Výboru Národnej rady pre európske záležitosti. Ozrejmil tiež, že nevidí dôvod, prečo by nemal podporiť závery Európskej rady. Európska komisia v stredu, v súlade s cieľmi dohody o čistom priemysle, schválila slovenskú schému na podporu výrobnej kapacity pre čisté technológie vo výške 1 miliardy eur. Komisia schému schválila v rámci štátnej pomoci pre dohodu o čistom priemysle a tvrdí, že toto opatrenie prispieje k prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Pomoc bude mať podobu grantov a úľavy na dani z príjmu a bude k dispozícii tak malým a stredným podnikom, ako aj veľkým podnikom realizujúcim investície, ktoré zvyšujú výrobnú kapacitu pre čisté technológie. Vláda schválila prvý akčný plán prieskumu kritických nerastných surovín na území Slovenska na roky 2026 až 2030. Predstavuje záväzný rámec pre naštartovanie geologických prác, ktoré sú nevyhnutné pre posilnenie surovinovej bezpečnosti Slovenska a naplnenie európskych požiadaviek. Rozširovanie Európskej únie, budúci európsky rozpočet, bezpečnosť a obrana, konkurencieschopnosť či vývoj situácie na Ukrajine a Blízkom východe patrili medzi hlavné témy stretnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára s veľvyslancami členských štátov únie, akreditovanými pre Slovensku republiku. Významnou témou rokovania bol budúci viacročný finančný rámec EÚ na roky 2028 až 2034. Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že pre Slovensko zostáva prioritou zachovanie silnej koheznej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky. V Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach sa v stredu popoludní začalo spoločné stretnutie zástupcov Akadémie vied krajín Vyšehradskej štvorky. Nosnou témou je celospoločenský význam akadémií, akú úlohu plnia spoločnosti aj mimo základného výskumu, ktorý je ich hlavnou misiou.
0: Téma dňa.
1: V novom priemyselnom parku pri Rimavskej Sobote slávnostne otvorili prevádzku prvého podniku. Je ním spoločnosť Finkelmann. Patrí k svetovým lídrom v produkcii vykurovacích systémov. Na Gemery plánuje vytvoriť stovky pracovných miest. Hospodársky zaostalejšom regióne si od investície za 110 miliónov eur sľubujú veľa, pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Neďaleko Rimavskej Soboty vyrástol za 3 roky závod, v ktorom by sa malo postupne zamestnať asi 450 pracovníkov. Generálny riaditeľ spoločnosti Winkelmann Christian Knechtl.
3: Vyrábame zásobníky teplej vody, ktoré potrebujú tepelné čerpadlo na prevádzku pre vykurovacie systémy. Do regiónu prinášame najmodernejšiu továreň, ktorá je automatizovaná.
2: Spoločnosť verejnosť uisťuje, že poskytne také odmeňovanie, aké je štandardné v tomto odvetví. Analytik Slovenskej akadémie vied William Páleník.
4: Súčasná éra rozvoja rôznych nových technológií kúrenia alebo dodávky teplej vody, ako sú tepelné čerpadlá, určite dávajú šance takejto firme v najbližších desiatkách rokov byť úspešná.
2: V Rimavskej Sobote a okolí je dlhodobo nezamestnanosť vyššia ako 10%. Mnohým obyvateľom musí vystačiť na živobytie niekoľko 100 eur mesačne. Preto si od novej investície veľa sľubujú.
5: Bez roboty veľa ľudí a takto budú mať výhodu. No.
6: Dúfam, že bude lepšie v Rimavskej Sobote aj ľuďom.
7: Ťažko sa nájsť robotu v Rimavskej Sobote. Aspoň bude mať možnosť ľudia robiť.
8: Dokopy asi nič, lebo jedna lastovička jarnej spravy.
2: Ministerka hospodárstva Denisa Saková nevylučuje príchod ďalších investorov na Gemer.
9: Väčšinou investori z Nemecka vzhľadom na dobrú skúsenosť a dobrú spätnú väzbu, ktorú predstavitelia spoločnosti Minkelmann Group odvzdali aj iným kolegom, ktorí majú rodinné podniky v Nemecku.
2: V blízkej budúcnosti vznikne v Rimavskej Sobote tréningové centrum, kde budú pripravovať mladých odborníkov pre potreby priemyselného parku vrátane nemeckého investora.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
10: Spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vrátime k celoslovenskej kampani Týždeň dobrovoľníctva 2026. Prezradíme vám, koľko ľudí sa do nej od 18. do 24. mája zapojilo a ponúkneme pár informácií zo sveta dobrovoľníckej práce. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Ako sme v úvode spomínali, od 18. do 24. mája sa uskutočnila celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva 2026. Pred pár dňami ju vyhodnotili a tak vieme, že do jej 18. ročníka sa zapojilo 9450 ľudí. Pomoci druhým venovali celkovo 24267 hodín. Odhadovaná ekonomická hodnota ich práce presiahla 160 000 eur. Dobrovoľníctvo nie sú len odpracované hodiny. Je to prejav solidarity, spolupatričnosti a záujmu o druhých. Do kampane sa zapojili mimovládne organizácie, mesta a obce, školy, nemocnice, múzea, firmy aj štátne inštitúcie. Dobrovoľníci pomáhali seniorom, deťom, ľuďom v náročných životných situáciách, podieľali sa na komunitných aktivitách a skrášľovaní verejných priestorov. Tohtoročný týždeň dobrovoľníctva bol zároveň jednou z hlavných aktivít realizovaných v rámci Medzinárodného roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026, vyhláseného OSN. Motivovať ďalších k tomu, aby sa zapojili do aktivít v prospech iných osôb bez nároku na finančnú odmenu, nie je ľahké. Napriek tomu dnes po celom svete dobrovoľníčí miliarda ľudí. A ako sa darí dobrovoľníctvu na Slovensku, zašla som sa opýtať do Bratislavského dobrovoľníckeho centra jeho výkonnej riaditeľky Lucie Uhrinovej.
1: Z pohľadu Bratislavského dobrovoľníckeho centra sa dobrovoľníctvu na Slovensku darí, respektíve hovorím za ten náš kraj, kde sú ľudia podľa nás dosť aktívni, ale samozrejme stále tam je priestor na to, aby sme tých ľudí viacej motivovali a prinášali do dobrovoľníctva. Prieskumy hovoria o tom, že celoslovenský sa zapája do dobrovoľníctva, do takého neformálnej pomoci nejakých 50-60% ľudí, ale do formálneho dobrovoľníctva samozrejme tam je to nižšie číslo, nejakých 20-30% a naprieč rôznymi vekovými kategóriami.
0: Povedzme si trošku rozdiel medzi formálnym a neformálnym.
1: Takto neformálne dobrovoľníctvo je vlastne taká pomoc, ktorá nie je nejako organizovaná alebo štrukturovaná. Nemusí byť priamo pre nejaké neziskové organizácie alebo občianske združenia. A naopak to formálne dobrovoľníctvo je zastrešené a koordinované nejakou organizáciou alebo iniciatívou a tam už vychádza tá spolupráca aj zo zákona o dobrovoľníctve, ktoré vlastne tie práva a povinnosti aj dobrovoľníkovej organizácii definuje.
0: Ako je podchytená dobrovoľnícka práca na Slovensku, trvá z ktorej organizácie alebo ako je to zákonom podchytené?
1: Zákon stanovuje, že samozrejme prijímateľom dobrovoľníckej pomoci môže byť iba organizácia alebo teda nejaký subjekt, právna forma, ktorá není vytvorená za účelom získavania zisku, čiže sú to neziskové organizácie, občianske združenia, školy a takisto aj verejné inštitúcie, aj tie môžu byť prijímateľom a potom samozrejme všelijaké charitatívne vlastne organizácie.
0: V akých oblastiach sa dá dobrovoľničiť a ktoré sú tak napríklad najobľúbenejšie?
1: Na dobrovoľníctve je krásne to, že je naozaj veľmi širokospektrálne a dá sa dobrovoľničiť v akejkoľvek oblasti od výmyslu sveta, či to je pomoc životnému prostrediu, charitatívnym organizáciám, humanitárnym, tie, ktoré bojujú o vlastne ľudské práva alebo zvieracoprávne organizácie, útulky, sociálne zariadenia, ktoré pomáhajú znevýhodneným skupinám. A ešte by som mohla samozrejme ďalej pokračovať. A čo je také najobľúbenejšie asi v tomto období, je toto environmentálne dobrovoľníctvo. Sociálna pomoc taktiež, keďže veľa ľudí v tom dobrovoľníctve vyhľadáva práve kontakt s tými klientmi a tam je najviac viditeľná tá priama pomoc okamžite, keď vidíte úsmevy na tvárach tých ľudí, s ktorými trávite napríklad voľný čas. A potom sú to samozrejme opäť charitatívne organizácie, ako som spomínala, a ďalšie.
0: Aký je záujem o tento druh činnosti? Ľudia sú ochotní a ktorá veková kategória najviac, tí starší alebo tí mladší sa trhajú viac menej pomáhať?
1: Najnovší prieskum hovorí o tom, ten je z roku 24 a spovedali sa respondenti v roku 2023 a ten hovorí o tom, že tam nie je nejaký veľmi veľký rozdiel vo vekových kategóriách a v ich zapájaní, že je to iba nejakých zo pár percent sa líši medzi, opäť rozpätie tam 30-40% z danej kategórie vekovej, že sa ľudia zapájajú a sú tam malé odchýlky. A my to vidíme aj v tých našich programoch, čo ale vidíme zase v iných prieskumoch, ktoré sa orientujú na mládež, takže tam bol výrazný pokles od pandémie COVID a stále to vlastne sa nedostalo do rovnakých čísel, ako to bolo predtým. Preto sa snažíme mladých aktivizovať a zapájať už vlastne od detstva, od 9 rokov chodíme aj na školy a v rámci programu Dobrovoľníctvo na školách im vysvetľujeme, robíme workshopy o dobrovoľníctve, rôzne prednášky, zapájame ich do dobrovoľníckych aktivít a ukazujeme im, čo všetko občiansky sektor robí a ako môžu pomáhať.
0: Čo ľudí najviac motivuje dobrovoľničiť?
1: najviac motivuje ľudí nezištnosť a to, že vlastne vidia zmysel v tej pomoci druhým a že niektoré skupiny sú odkázané vlastne na tú pomoc nás ostatných, takže chcú nezištne pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ďalším takým motivátorom do dobrovoľníctva je zber skúseností a znalostí. To vidíme hlavne u mladých ľudí, ktorí si všímajú, že im to potom môže pomôcť aj v budúcnosti pri pracovných pohovoroch alebo pri prihláškach na vysoké školy. A ďalej je to aj ten sociálny kontakt a networking. Do dobrovoľníctva chodia často aj dôchodci a dôchodkyne, ktoré presne už nemajú ten kontakt so svojimi rodinami až taký častý. Chýba im starostlivosť napríklad o deti alebo jednoducho kontakt a nové kamarátstva.
0: Ste spokojní ako Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ale možno máte odozvoj od svojich kolegyň, kolegov z iných častí Slovenska so záujmom počas tohto týždňa prežije dobrovoľníctvo na Slovensku?
1: Dobrovoľníctvo veríme aj si myslíme, že prežije na Slovensku. O týždeň dobrovoľníctva je vždy obrovský záujem, čomu sa veľmi tešíme. Je tam vždy zapojených stovky ľudí z verejnosti, z firemných kolektívov, zo škôl, ktoré sa tiež veľmi radi zapájajú do týždňa dobrovoľníctva v rôznych vekových kategóriách. Takže veríme, že to bude takto aj pokračovať.

0: Ako sme počuli, na Slovensku existuje množstvo organizácií alebo skupín, ktoré by si nevedeli predstaviť svoje fungovanie bez dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ponuky spravujú na Slovensku regionálne dobrovoľnícke centrá. Ľudia sa stávajú dobrovoľníkmi či dobrovoľníčkami z rôznych dôvodov. Veľkou odmenou je pocit, že pomáhajú alebo zlepšujú život okolo seba, ale je toho oveľa viac. Napríklad v Košiciach od roku 2019, keď boli európskym hlavným mestom dobrovoľníctva, stúpol záujem verejnosti o dobrovoľnícke aktivity. Hovorca magistrátu Dušan Tokarčík dodal, že na dobrovoľníckej báze sa postupne začala vytvárať spolupráca medzi mestom, mestskými časťami, mimovládnymi organizáciami, ale aj jednotlivcami. Košice každý rok organizujú viacero dobrovoľníckych aktivít.
1: Udelenie titulu Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva v 2019 roku mestu Košice len potvrdilo skutočnosť, že aj najvyššie dobrovoľnícke inštitúcie v Európe vnímali dobrovoľníctvo v našom meste ako významný prejav pozitívneho lokalpatriotizmu. Jeho význam spočíva najmä v tom, že pomáha budovať našu košickú komunitu a súdržnosť. Vedenie mesta chce postupne dosiahnuť, aby sa dobrovoľníctvo stalo súčasťou každodenného života Košičanov, a to vo všetkých jeho podobách. Jedným z hlavných cieľov, ktoré by chcelo vedenie mesta dosiahnuť na poli dobrovoľníctva, je aj to, aby široká košická verejnosť pochopila význam dobrovoľníctva v zmysle jeho neoceniteľného prínosu nielen pre Košice, ale aj pre celú našu spoločnosť.
0: Pomoc ľuďom v hmotnej núdzi, seniorom, zdravotne znevýhodneným či rodinám je hlavnou činnosťou občianskeho združenia Podaj mi ruku v Nitre. Organizácia funguje na dobrovoľníckej báze už takmer 12 rokov a každoročne poskytuje materiálnu aj potravinovú pomoc desiatkam ľudí. Ako dodala zakladateľka a štatutárka združenia Alena Letková, dobrovoľníci zo združenia pomáhajú viacerými spôsobmi.
2: Naše občianske združenie sa venuje pomoci ľuďom v hmotnej núdzi, alebo teda ľuďom, ktorí sa ocitli v zlej životnej situácii. Pomáhame najmä oblečením. Ľudia nám môžu priniesť darované veci, ktoré potom posúvame do tých sociálnych rodín. Druhá vec je, pomáhame každé ráno, nosíme z obchodných reťazcov cez Potravinovú banku Slovenska potraviny, ktoré ostali ako prebytky z predchádzajúceho dňa. Je to pečivo, chlebík, zelenina, niekedy sú mliečne výrobky, a to každé ráno tuto u nás infocentre rozdávame ľuďom, ktorí si to prídu vyzdvihnúť. Tretia vec, pomáhame aj finančne. Tie financie vlastne získavame tým, že vyrábame si nejaké ručné výrobky, ktoré potom chodíme ponúkať na rôzne jarmoky alebo rôzne podujatia, ktoré organizuje mesto Nitra.
0: Aj dobrovoľníci v Dolnom Kubíne pomáhajú prostredníctvom výťažkov z dobročinných búrz zdravotne znevýhodneným ľuďom, zdravotníckym zariadeniam či sociálne slabším obyvateľom. Občianske združenie Vidíme srdcom organizuje za pomoci dobrovoľníkov aj charitatívne aktivity pre deti, rodiny a jednotlivcov v núdzi. Viac povie zakladateľka združenia Gabriela Matkulčíková.
3: Máme veľa dobrovoľníkov, veľmi obľúbené sú burzy, oblečenia aj ostatných vecí. Tie robíme pravidelne 4-krát do roka, každé 3 mesiace a výťažok tej burzy vždy ide na nejaký účel, ktorý sme si dopredu stanovili. Každá predvianočná burza, ktoré peniažky sa vyzbierajú, tak idú Dolnokubinskej nemocnici. Vždy si vyberieme jedno oddelenie a tie peniažky im darujeme, pretože sme radi, že máme v Dolnom Kubine nemocnicu. Ďalšie peniaze idú napríklad na pomoc postihnutým deťom, alebo je to športovec, ktorý zo dňa na deň ostal ochrnutý. Skrátka vždy si vyberáme. Alebo je to podpora špeciálnej základnej školy, kde si mohli nakúpiť pomôcky. Alebo je to podpora ošetrovateľskej starostlivosti, kde si zakúpili za peniaze polohovaciu postiel. Takže vždycky tie peniaze sú dopredu určené, kde idú.

0: iným, ale tiež dôležitým činnostiam sa venuje Levický okrášľovací spolok. V Leviciach vznikol s cieľom skrášliť verejný priestor, zachrániť zaujímavé lokality v meste, zhodnotiť ich historickú hodnotu. Za podpory mesta ho založila skupina nadšencov, ktorá nadviazala na činnosť Mestskej okrášľovacej komisie, založenej v roku 1875. Levický okrášľovací spolok začal svoju činnosť výsadbou symbolického brestu 22. mája 2015 na námestí Hrdinov. Dobrovoľníkom sa už napríklad podarilo obnoviť historickú promenádu, kaplnku svätého Urbana, pamätník Štefana Koháriho, vyčistiť a upraviť vojenský cintorín či obnoviť osvetlenie Levického hradu. Najbližším cieľom je revitalizácia amfiteátra. Zveľaďovaniu svojho okolia sa venuje aj rodáčka z Veľkých Kapušian Agnesa Flaková. Už 16 rokov sa stará o verejnú zeleň pri bytovke na sídlisku Pavla Orsaga Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch. Z pôvodne zanedbanej plochy postupne vytvorila upravený zelený priestor, o ktorý sa pravidelne stará rovnako ako o čistotu v jeho okolí. Za svoju dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť získala ocenenie Dobrovoľník roka 2025. Radnica ocenila, že svojim zodpovedným prístupom, osobným nasadením a pravidelnou dobrovoľníckou činnosťou prispieva k lepšiemu a krajšiemu životnému prostrediu pre všetkých obyvateľov.
1: Som 62 rokov bývala v rodinnom dome, takže tam sa človek naučí obracať. V tých časoch ešte bol nepísaný zákon, že aj okolie treba. Keď človek pozrie z balkona, tak tam nech niečo vidí. Bola tam tráva pokolená, všelijaké gumy a podobne nenatierané. Neviem odkedy, tak som postupne začala takými menšími kvetmi, potom väčšími kvetmi, to vytrhali kvety, potom už tu teraz len tu je a také, že zeleň. Treba tu tam aj skosiť, aj pohrábať, aj pokopať, niečo dokúpiť, niečo vyťať, niečo robiť. Takže vyjdem si von, pozametám, pohrábiem okruhu 100 metrov dookola. No ale tým pádom sa aj udržiavam kondícia ja. Takže je to nezvyklé, že v bytovke človek má kosačku. Napríklad máme kosačku, lebo treba kosiť. Tak ostatné mesto urobí na boku.
0: Agnesa Flaková dobrovoľnícku činnosť nevníma ako niečo výnimočné. Pre ňu je to normálne a bežné. Ocenenie Dobrovoľník roka 2025 ju podľa jej slov prekvapilo. Sama vyzdvihuje aj iné formy dobrovoľníctva, napríklad darcov krvi či športovcov, ktorí venujú svoj čas práci s deťmi a komunitou. A ako si povzdychla, škoda, že to nie je infekčné, aby to chytilo aj ostatných. Až do Afriky sa vybral pomáhať slovenský dobrovoľník Mikuláš Černota. V Južnej Etiópii spolupracoval s miestnymi farmármi na zavádzanie udržateľných riešení v poľnohospodárstve. Klimatická zmena tam totiž ohrozuje živobytie etiópskych farmárov. Tohto experta vyslala nadácia Integra v spolupráci so Slovak Aid. Prínosom v Etiópii sú makadámiové stromy.
2: Každý strom sa tam ráta, každý je dobrý, lebo kryje pôdu, zadržiava vodu, robí v podstate lepšiu odolnosť celej krajiny. Veľa z Etiópie, to je hornatá krajina, čiže tie stromy držia tú pôdu, keď prídu obdobia dažďov, plodia tie oriešky, ktoré potom oni môžu predávať, čiže majú ako keby dodatočný príjem do rodín. Keď sa aj niečo stane, aj tie projekty skončia, tak tie stromy budú plodiť ďalších 40 až 60 rokov. Čiže je to super vec, ktorá je dlhodobá a miestni jej rozumejú, pretože sú to skúsení farmári, ktorí v podstate na tom žijú celý život. Získali momentálne know-how, ako pestovať, ako produkovať ďalšie stromky, sadenice a vysádzať.
0: Projekt, ktorý je súčasťou slovenskej rozvojovej spolupráce, sa zameriava na environmentálnu udržateľnosť, adaptáciu na klimatickú zmenu a podporu udržateľného poľnohospodárstva. Zároveň kladie dôraz na prenos know-how a posilňovanie kapacít miestnych partnerov. Do aktivít sa zapojili aj miestne komunity vrátane žien farmárskych líderiek, ktoré sa zúčastňujú na školeniach a podieľajú sa na implementácii agrolesníckych riešení, čo posilňuje postavenie žien v komunitách. Nadácia Integra je rozvojová a humanitárna organizácia, ktorá pôsobí na Slovensku 30 rokov. Globálne výzvy rieši prístupom, ktorý spája okamžitú reakciu na katastrofy s dlhodobou udržateľnosťou. Jej poslaním je spolu vytvárať trvalú hodnotu prostredníctvom iniciatív, ako podpora inkluzívneho vzdelávania, sociálne podnikanie, férový obchod, výsadba stromov a agrolesníctvo. Doteraz pôsobila v 20 krajinách sveta. V súčasnosti sa zameriava najmä na Etiópiu, Keniu, Sýriu a Ukrajinu.

Navždy. Ako sme na začiatku spomínali, Organizácia spojených národov vyhlásila rok 2026 za Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj a rezolúciou vyzvala členské štáty, aby rok 2026 využili na podporu trvalo udržateľného dobrovoľníctva. Slovenská vláda sa k tomuto záväzku prihlásila uznesením. Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová sa vlani v decembri zúčastnila na valnom zhromaždení OSN, kde predstavila Slovenskú národnú stratégiu.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Po rozhodnutí Ústavného súdu požiadala vláda parlament o vyslovenie dôvery. Rokovanie o voľbe zo zahraničia bude pokračovať na septembrovej parlamentnej schôdzi. Eurokomisia schválila Slovensku miliardovú pomoc pre zelené výrobné kapacity. A teraz správy podrobnejšie. Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Predseda vlády Robert Fico toto rozhodnutie rešpektuje. Kabinet preto na mimoriadnom rokovaní schválil, že požiada parlament o vyjadrenie dôvery. Vláda musí podľa opozície bezodkladne požiadať parlament o dôveru pre vysoký dlh. Parlament začal vo štvrtok predpoludním o návrhu na vyslovenie dôvery rokovať, pričom rozprava bola obmedzená na 12,5 hodiny. Poslanci Národnej rady by mali v debate o návrhu úpravy voľby poštou zo zahraničia pokračovať až na jeseň. Návrh koaličného smeru SD totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 15. septembra. Rovnako na septembrovú schôdzu presunuli viac ako 100 bodov, ktoré nestihli prerokovať na v stredu ukončenej schôdzi. Premiér Robert Fico sa pred zasadnutím Európskej rady stretne poprvýkrát s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Naplánovanú má i schôdzku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Má tiež rokovať na Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru v súvislosti s exekúciou, ktorú agentúra vedie voči občianskému združeniu Projekt Fórum. Premiér Fico o tom informoval na štvrtkovom zasadnutí Výboru Národnej rady pre európske záležitosti. Ozrejmil tiež, že nevidí dôvod, prečo by nemal podporiť závery Európskej rady. Európska komisia v stredu, v súlade s cieľmi dohody o čistom priemysle, schválila slovenskú schému na podporu výrobnej kapacity pre čisté technológie vo výške 1 miliardy eur. Komisia schému schválila v rámci štátnej pomoci pre dohodu o čistom priemysle a tvrdí, že toto opatrenie prispieje k prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Pomoc bude mať podobu grantov a úľavy na dani z príjmu a bude k dispozícii tak malým a stredným podnikom, ako aj veľkým podnikom realizujúcim investície, ktoré zvyšujú výrobnú kapacitu pre čisté technológie. Vláda schválila prvý akčný plán prieskumu kritických nerastných surovín na území Slovenska na roky 2026 až 2030. Predstavuje záväzný rámec pre naštartovanie geologických prác, ktoré sú nevyhnutné pre posilnenie surovinovej bezpečnosti Slovenska a naplnenie európskych požiadaviek. Rozširovanie Európskej únie, budúci európsky rozpočet, bezpečnosť a obrana, konkurencieschopnosť či vývoj situácie na Ukrajine a Blízkom východe patrili medzi hlavné témy stretnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára s veľvyslancami členských štátov únie, akreditovanými pre Slovensku republiku. Významnou témou rokovania bol budúci viacročný finančný rámec EÚ na roky 2028 až 2034. Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že pre Slovensko zostáva prioritou zachovanie silnej koheznej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky. V Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach sa v stredu popoludní začalo spoločné stretnutie zástupcov Akadémie vied krajín Vyšehradskej štvorky. Nosnou témou je celospoločenský význam akadémií, akú úlohu plnia spoločnosti aj mimo základného výskumu, ktorý je ich hlavnou misiou.
0: Téma dňa.
1: V novom priemyselnom parku pri Rimavskej Sobote slávnostne otvorili prevádzku prvého podniku. Je ním spoločnosť Finkelmann. Patrí k svetovým lídrom v produkcii vykurovacích systémov. Na Gemery plánuje vytvoriť stovky pracovných miest. Hospodársky zaostalejšom regióne si od investície za 110 miliónov eur sľubujú veľa, pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Nedaleko Rimavskej Soboty vyrástol za 3 roky závod, v ktorom by sa malo postupne zamestnať asi 450 pracovníkov. Generálny riaditeľ spoločnosti Winkelmann Christian Knechtl.
3: Vyrábame zásobníky teplej vody, ktoré potrebujú tepelné čerpadlo na prevádzku pre vykurovacie systémy. Do regiónu prinášame najmodernejšiu továreň, ktorá je automatizovaná.
2: Spoločnosť verejnosť uisťuje, že poskytne také odmeňovanie, aké je štandardné v tomto odvetví. Analytik Slovenskej akadémie vied William Páleník.
4: Súčasná éra rozvoja rôznych nových technológií, kúrenia alebo dodávky teplej vody, ako sú tepelné čerpadlá, určite dávajú šance takejto firme v najbližších desiatkách rokov byť úspešná.
2: V Rimavskej Sobote a okolí je dlhodobo nezamestnanosť vyššia ako 10%. Mnohým obyvateľom musí vystačiť na živobytie niekoľko 100 eur mesačne. Preto si od novej investície veľa sľubujú.
5: Bez roboty veľa ľudí a tak to budú mať výhodu. No.
6: Dúfam, že bude lepšie v Rimavskej Sobote aj ľuďom.
7: Ťažko sa nájsť robotu v Rimavskej Sobote. Aspoň bude mať možnosť ľudia robiť.
8: Dokopy asi nič, lebo jedna lastovička jarnej spravy.
2: Ministerka hospodárstva Denisa Saková nevylučuje príchod ďalších investorov na Gemer.
9: Väčšinou investori z Nemecka vzhľadom na dobrú skúsenosť a dobrú spätnú väzbu, ktorú predstavitelia spoločnosti Minkelmann Group odvzdali aj iným kolegom, ktorí majú rodinné podniky v Nemecku.
2: V blízkej budúcnosti vznikne v Rimavskej Sobote tréningové centrum, kde budú pripravovať mladých odborníkov pre potreby priemyselného parku vrátane nemeckého investora.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
10: Spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vrátime k celoslovenskej kampani Týždeň dobrovoľníctva 2026. Prezradíme vám, koľko ľudí sa do nej od 18. do 24. mája zapojilo a ponúkneme pár informácií zo sveta dobrovoľníckej práce. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.
11: Podaj mi ruku, bude ľahšie, vykričím vzduch.

0: Ako sme v úvode spomínali, od 18. do 24. mája sa uskutočnila celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva 2026. Pred pár dňami ju vyhodnotili a tak vieme, že do jej 18. ročníka sa zapojilo 9450 ľudí. Pomoci druhým venovali celkovo 24267 hodín. Odhadovaná ekonomická hodnota ich práce presiahla 160 000 eur. Dobrovoľníctvo nie sú len odpracované hodiny. Je to prejav solidarity, spolupatričnosti a záujmu o druhých. Do kampane sa zapojili mimovládne organizácie, mesta a obce, školy, nemocnice, múzea, firmy aj štátne inštitúcie. Dobrovoľníci pomáhali seniorom, deťom, ľuďom v náročných životných situáciách, podieľali sa na komunitných aktivitách a skrášľovaní verejných priestorov. Tohtoročný týždeň dobrovoľníctva bol zároveň jednou z hlavných aktivít realizovaných v rámci Medzinárodného roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026, vyhláseného OSN. Motivovať ďalších k tomu, aby sa zapojili do aktivít v prospech iných osôb bez nároku na finančnú odmenu, nie je ľahké. Napriek tomu dnes po celom svete dobrovoľníčí miliarda ľudí. A ako sa darí dobrovoľníctvu na Slovensku, zašla som sa opýtať do Bratislavského dobrovoľníckeho centra jeho výkonnej riaditeľky Lucie Uhrinovej.
1: Z pohľadu Bratislavského dobrovoľníckeho centra sa dobrovoľníctvu na Slovensku darí, respektíve hovorím za ten náš kraj, kde sú ľudia podľa nás dosť aktívni, ale samozrejme stále tam je priestor na to, aby sme tých ľudí viacej motivovali a prinášali do dobrovoľníctva. Prieskumy hovoria o tom, že celoslovenský sa zapája do dobrovoľníctva, do takého neformálnej pomoci nejakých 50-60% ľudí, ale do formálneho dobrovoľníctva samozrejme tam je to nižšie číslo, nejakých 20-30% a naprieč rôznymi vekovými kategóriami.
0: Povedzme si trošku rozdiel medzi formálnym a neformálnym.
1: Takto neformálne dobrovoľníctvo je vlastne taká pomoc, ktorá nie je nejako organizovaná alebo štrukturovaná. Nemusí byť priamo pre nejaké neziskové organizácie alebo občianske združenia. A naopak to formálne dobrovoľníctvo je zastrešené a koordinované nejakou organizáciou alebo iniciatívou a tam už vychádza tá spolupráca aj zo zákona o dobrovoľníctve, ktoré vlastne tie práva a povinnosti aj dobrovoľníkovej organizácii definuje.
0: Ako je podchytená dobrovoľnícka práca na Slovensku, trvá z ktorej organizácie alebo ako je to zákonom podchytené?
1: Zákon stanovuje, že samozrejme prijímateľom dobrovoľníckej pomoci môže byť iba organizácia alebo teda nejaký subjekt, právna forma, ktorá není vytvorená za účelom získavania zisku, čiže sú to neziskové organizácie, občianske združenia, školy a takisto aj verejné inštitúcie, aj tie môžu byť prijímateľom a potom samozrejme všelijaké charitatívne vlastne organizácie.
0: V akých oblastiach sa dá dobrovoľničiť a ktoré sú tak napríklad najobľúbenejšie?
1: Na dobrovoľníctve je krásne to, že je naozaj veľmi širokospektrálne a dá sa dobrovoľničiť v akejkoľvek oblasti od výmyslu sveta, či to je pomoc životnému prostrediu, charitatívnym organizáciám, humanitárnym, tie, ktoré bojujú o vlastne ľudské práva alebo zvieracoprávne organizácie, útulky, sociálne zariadenia, ktoré pomáhajú znevýhodneným skupinám. A ešte by som mohla samozrejme ďalej pokračovať. A čo je také najobľúbenejšie asi v tomto období, je toto environmentálne dobrovoľníctvo. Sociálna pomoc taktiež, keďže veľa ľudí v tom dobrovoľníctve vyhľadáva práve kontakt s tými klientmi a tam je najviac viditeľná tá priama pomoc okamžite, keď vidíte úsmevy na tvárach tých ľudí, s ktorými trávite napríklad voľný čas. A potom sú to samozrejme opäť charitatívne organizácie, ako som spomínala, a ďalšie.
0: Aký je záujem o tento druh činnosti? Ľudia sú ochotní a ktorá veková kategória najviac, tí starší alebo tí mladší sa trhajú viac menej pomáhať?
1: Najnovší prieskum hovorí o tom, ten je z roku 24 a spovedali sa respondenti v roku 2023 a ten hovorí o tom, že tam nie je nejaký veľmi veľký rozdiel vo vekových kategóriách a v ich zapájaní, že je to iba nejakých zopár percent sa líši medzi opäť rozpätie tam 30-40% z danej kategórie vekovej, že sa ľudia zapájajú a sú tam malé odchýlky. A my to vidíme aj v tých našich programoch, čo ale vidíme zase v iných prieskumoch, ktoré sa orientujú na mládež, takže tam bol výrazný pokles od pandémie COVID a stále to vlastne sa nedostalo do rovnakých čísel, ako to bolo predtým. Preto sa snažíme mladých aktivizovať a zapájať už vlastne od detstva, od 9 rokov chodíme aj na školy a v rámci programu Dobrovoľníctvo na školách im vysvetľujeme, robíme workshopy o dobrovoľníctve, rôzne prednášky, zapájame ich do dobrovoľníckych aktivít a ukazujeme im, čo všetko občiansky sektor robí a ako môžu pomáhať.
0: Čo ľudí najviac motivuje dobrovoľničiť?
1: Najviac motivuje ľudí nezištnosť a to, že vlastne vidia zmysel v tej pomoci druhým a že niektoré skupiny sú odkázané vlastne na tú pomoc nás ostatných, takže chcú nezištne pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ďalším takým motivátorom do dobrovoľníctva je zber skúseností a znalostí. To vidíme hlavne u mladých ľudí, ktorí si všímajú, že im to potom môže pomôcť aj v budúcnosti pri pracovných pohovoroch alebo pri prihláškach na vysoké školy. A ďalej je to aj ten sociálny kontakt a networking. Do dobrovoľníctva chodia často aj dôchodci a dôchodkyne, ktoré presne už nemajú ten kontakt so svojimi rodinami až taký častý. Chýba im starostlivosť napríklad o deti alebo jednoducho kontakt a nové kamarátstva.
0: Ste spokojní ako Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ale možno máte odozvoj od svojich kolegyň, kolegov z iných častí Slovenska so záujmom počas tohto týždňa prežije dobrovoľníctvo na Slovensku?
1: Dobrovoľníctvo veríme a aj si myslíme, že prežije na Slovensku. O týždeň dobrovoľníctva je vždy obrovský záujem, čomu sa veľmi tešíme. Je tam vždy zapojených stovky ľudí z verejnosti, z firemných kolektívov, zo škôl, ktoré sa tiež veľmi radi zapájajú do týždňa dobrovoľníctva v rôznych vekových kategóriách. Takže veríme, že to bude takto aj pokračovať.

0: Ako sme počuli, na Slovensku existuje množstvo organizácií alebo skupín, ktoré by si nevedeli predstaviť svoje fungovanie bez dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ponuky spravujú na Slovensku regionálne dobrovoľnícke centrá. Ľudia sa stávajú dobrovoľníkmi či dobrovoľníčkami z rôznych dôvodov. Veľkou odmenou je pocit, že pomáhajú alebo zlepšujú život okolo seba, ale je toho oveľa viac. Napríklad v Košiciach od roku 2019, keď bol európskym hlavným mestom dobrovoľníctva, stúpol záujem verejnosti o dobrovoľnícke aktivity. Hovorca magistrátu Dušan Tokarčík dodal, že na dobrovoľníckej báze sa postupne začala vytvárať spolupráca medzi mestom, mestskými časťami, mimovládnymi organizáciami, ale aj jednotlivcami. Košice každý rok organizujú viacero dobrovoľníckych aktivít.
1: Udelenie titulu Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva v 2019 roku mestu Košice len potvrdilo skutočnosť, že aj najvyššie dobrovoľnícke inštitúcie v Európe vnímali dobrovoľníctvo v našom meste ako významný prejav pozitívneho lokalpatriotizmu. Jeho význam spočíva najmä v tom, že pomáha budovať našu košickú komunitu a súdržnosť. Vedenie mesta chce postupne dosiahnuť, aby sa dobrovoľníctvo stalo súčasťou každodenného života Košičanov, a to vo všetkých jeho podobách. Jedným z hlavných cieľov, ktoré by chcelo vedenie mesta dosiahnuť na poli dobrovoľníctva, je aj to, aby široká košická verejnosť pochopila význam dobrovoľníctva v zmysle jeho neoceniteľného prínosu nielen pre Košice, ale aj pre celú našu spoločnosť.
0: Pomoc ľuďom v hmotnej núdzi, seniorom, zdravotne znevýhodneným či rodinám je hlavnou činnosťou občianskeho združenia Podaj mi ruku v Nitre. Organizácia funguje na dobrovoľníckej báze už takmer 12 rokov a každoročne poskytuje materiálnu aj potravinovú pomoc desiatkam ľudí. Ako dodala zakladateľka a štatutárka združenia Alena Letková, dobrovoľníci zo združenia pomáhajú viacerými spôsobmi.
2: Naše občianske združenie sa venuje pomoci ľuďom v hmotnej núdzi, alebo teda ľuďom, ktorí sa ocitli v zlej životnej situácii. Pomáhame najmä oblečením. Ľudia nám môžu priniesť darované veci, ktoré potom posúvame do tých sociálnych rodín. Druhá vec je, pomáhame každé ráno, nosíme z obchodných reťazcov cez Potravinovú banku Slovenska potraviny, ktoré ostali ako prebytky z predchádzajúceho dňa. Je to pečivo, chlebík, zelenina, niekedy sú mliečne výrobky, a to každé ráno tuto u nás infocentre rozdávame ľuďom, ktorí si to prídu vyzdvihnúť. Tretia vec, pomáhame aj finančne. Tie financie vlastne získavame tým, že vyrábame si nejaké ručné výrobky, ktoré potom chodíme ponúkať na rôzne jarmoky alebo rôzne podujatia, ktoré organizuje mesto Nitra.
0: Aj dobrovoľníci v Dolnom Kubíne pomáhajú prostredníctvom výťažkov z dobročinných búrz zdravotne znevýhodneným ľuďom, zdravotníckym zariadeniam či sociálne slabším obyvateľom. Občianske združenie Vidíme srdcom organizuje za pomoci dobrovoľníkov aj charitatívne aktivity pre deti, rodiny a jednotlivcov v núdzi. Viac povie zakladateľka združenia Gabriela Matkulčíková.
3: Máme veľa dobrovoľníkov, veľmi obľúbené sú burzy, oblečenia aj ostatných vecí. Tie robíme pravidelne 4-krát do roka, každé 3 mesiace a výťažok tej burzy vždy ide na nejaký účel, ktorý sme si dopredu stanovili. Každá predvianočná burza, ktoré peniažky sa vyzbierajú, tak idú Dolnokubinskej nemocnici. Vždy si vyberieme jedno oddelenie a tie peniažky im darujeme, pretože sme radi, že máme v Dolnom Kubine nemocnicu. Ďalšie peniaze idú napríklad na pomoc postihnutým deťom, alebo je to športovec, ktorý zo dňa na deň ostal ochrnutý. Skrátka vždy si vyberáme. Alebo je to podpora špeciálnej základnej školy, kde si mohli nakúpiť pomôcky. Alebo je to podpora ošetrovateľskej starostlivosti, kde si zakúpili za peniaze polohovaciu postiel. Takže vždycky tie peniaze sú dopredu určené, kde idú.

0: Iným, ale tiež dôležitým činnostiam sa venuje Levický okrášľovací spolok. V Leviciach vznikol s cieľom skrášliť verejný priestor, zachrániť zaujímavé lokality v meste, zhodnotiť ich historickú hodnotu. Za podpory mesta ho založila skupina nadšencov, ktorá nadviazala na činnosť Mestskej okrášľovacej komisie, založenej v roku 1875. Levický okrášľovací spolok začal svoju činnosť výsadbou symbolického brestu 22. mája 2015 na námestí Hrdinov. Dobrovoľníkom sa už napríklad podarilo obnoviť historickú promenádu, kaplnku svätého Urbana, pamätník Štefana Koháriho, vyčistiť a upraviť vojenský cintorín či obnoviť osvetlenie Levického hradu. Najbližším cieľom je revitalizácia amfiteátra. Zveľaďovaniu svojho okolia sa venuje aj rodáčka z Veľkých Kapušian Agnesa Flaková. Už 16 rokov sa stará o verejnú zeleň pri bytovke na sídlisku Pavla Orsaga Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch. Z pôvodne zanedbanej plochy postupne vytvorila upravený zelený priestor, o ktorý sa pravidelne stará rovnako ako o čistotu v jeho okolí. Za svoju dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť získala ocenenie Dobrovoľník roka 2025. Radnica ocenila, že svojim zodpovedným prístupom, osobným nasadením a pravidelnou dobrovoľníckou činnosťou prispieva k lepšiemu a krajšiemu životnému prostrediu pre všetkých obyvateľov.
1: Som 62 rokov bývala v rodinnom dome, takže tam sa človek naučí obracať. V tých časoch ešte bol nepísaný zákon, že aj okolie treba. Keď človek pozrie z balkona, tak tam nech niečo vidí. Bola tam tráva pokolená, všelijaké gumy a podobne nenatierané. Neviem odkedy, tak som postupne začala takými menšími kvetmi, potom väčšími kvetmi, to vytrhali kvety, potom už tu teraz len tu je také, že zeleň. Treba tu tam aj skosiť, aj pohrábať, aj pokopať, niečo dokúpiť, niečo vyťať, niečo robiť. Takže vyjdem si von, pozametám, pohrávam okruhu 100 metrov dookola. No ale tým pádom sa aj udržiavam kondícia. Ja. Takže je to nezvyklé, že v bytovke človek má kosačku. Napríklad máme kosačku, lebo treba kosiť. Tak ostatné mesto urobí na boku.
0: Agnesa Flaková dobrovoľnícku činnosť nevníma ako niečo výnimočné. Pre ňu je to normálne a bežné. Ocenenie Dobrovoľník roka 2025 ju podľa jej slov prekvapilo. Sama vyzdvihuje aj iné formy dobrovoľníctva, napríklad darcov krvi či športovcov, ktorí venujú svoj čas práci s deťmi a komunitou. A ako si povzdychla, škoda, že to nie je infekčné, aby to chytilo aj ostatných. Až do Afriky sa vybral pomáhať slovenský dobrovoľník Mikuláš Černota. V Južnej Etiópii spolupracoval s miestnymi farmármi na zavádzanie udržateľných riešení v poľnohospodárstve. Klimatická zmena tam totiž ohrozuje živobytie etiópskych farmárov. Tohto experta vyslala nadácia Integra v spolupráci so Slovak Aid. Prínosom v Etiópii sú makadámiové stromy.
2: Každý strom sa tam ráta, každý je dobrý, lebo kryje pôdu, zadržiava vodu, robí v podstate lepšiu odolnosť celej krajiny. Veľa z Etiópie, to je hornatá krajina, čiže tie stromy držia tú pôdu, keď prídu obdobia dažďov, plodia tie oriešky, ktoré potom oni môžu predávať, čiže majú ako keby dodatočný príjem do rodín. Keď sa aj niečo stane, aj tie projekty skončia, tak tie stromy budú plodiť ďalších 40 až 60 rokov. Čiže je to super vec, ktorá je dlhodobá a miestni jej rozumejú, pretože sú to skúsení farmári, ktorí v podstate na tom žijú celý život. Získali momentálne know-how, ako pestovať, ako produkovať ďalšie stromky, sadenice a vysádzať.
0: Projekt, ktorý je súčasťou slovenskej rozvojovej spolupráce, sa zameriava na environmentálnu udržateľnosť, adaptáciu na klimatickú zmenu a podporu udržateľného poľnohospodárstva. Zároveň kladie dôraz na prenos know-how a posilňovanie kapacít miestnych partnerov. Aktivít sa zapojili aj miestne komunity vrátane žien farmárskych líderiek, ktoré sa zúčastňujú na školeniach a podieľajú sa na implementácii agrolesníckych riešení, čo posilňuje postavenie žien v komunitách. Nadácia Integra je rozvojová a humanitárna organizácia, ktorá pôsobí na Slovensku 30 rokov. Globálne výzvy rieši prístupom, ktorý spája okamžitú reakciu na katastrofy s dlhodobou udržateľnosťou. Jej poslaním je spolu vytvárať trvalú hodnotu prostredníctvom iniciatív ako podpora inkluzívneho vzdelávania, sociálne podnikanie, férový obchod, výsadba stromov a agrolesníctvo. Doteraz pôsobila v 20 krajinách sveta. V súčasnosti sa zameriava najmä na Etiópiu, Keniu, Sýriu a Ukrajinu.

vždy. Ako sme na začiatku spomínali, Organizácia spojených národov vyhlásila rok 2026 za Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj a rezolúciou vyzvala členské štáty, aby rok 2026 využili na podporu trvalo udržateľného dobrovoľníctva. Slovenská vláda sa k tomuto záväzku prihlásila uznesením. Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová sa vlani v decembri zúčastnila na valnom zhromaždení OSN, kde predstavila Slovenskú národnú stratégiu.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.

0: Po rozhodnutí Ústavného súdu požiadala vláda parlament o vyslovenie dôvery. Rokovanie o voľbe zo zahraničia bude pokračovať na septembrovej parlamentnej schôdzi. Eurokomisia schválila Slovensku miliardovú pomoc pre zelené výrobné kapacity. A teraz správy podrobnejšie. Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Predseda vlády Robert Fico toto rozhodnutie rešpektuje. Kabinet preto na mimoriadnom rokovaní schválil, že požiada parlament o vyjadrenie dôvery. Vláda musí podľa opozície bezodkladne požiadať parlament o dôveru pre vysoký dlh. Parlament začal vo štvrtok predpoludním o návrhu na vyslovenie dôvery rokovať, pričom rozprava bola obmedzená na 12,5 hodiny. Poslanci Národnej rady by mali v debate o návrhu úpravy voľby poštou zo zahraničia pokračovať až na jeseň. Návrh koaličného Smeru SD totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 15. septembra. Rovnako na septembrovú schôdzu presunuli viac ako 100 bodov, ktoré nestihli prerokovať na v stredu ukončenej schôdzi. Premiér Robert Fico sa pred zasadnutím Európskej rady stretne poprvýkrát s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Naplánovanú má i schôdzku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Má tiež rokovať na Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru v súvislosti s exekúciou, ktorú agentúra vedie voči občianskému združeniu Projekt Fórum. Premiér Fico o tom informoval na štvrtkovom zasadnutí Výboru Národnej rady pre európske záležitosti. Ozrejmil tiež, že nevidí dôvod, prečo by nemal podporiť závery Európskej rady. Európska komisia v stredu, v súlade s cieľmi dohody o čistom priemysle, schválila slovenskú schému na podporu výrobnej kapacity pre čisté technológie vo výške 1 miliardy eur. Komisia schému schválila v rámci štátnej pomoci pre dohodu o čistom priemysle a tvrdí, že toto opatrenie prispieje k prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Pomoc bude mať podobu grantov a úľavy na dani z príjmu a bude k dispozícii tak malým a stredným podnikom, ako aj veľkým podnikom realizujúcim investície, ktoré zvyšujú výrobnú kapacitu pre čisté technológie. Vláda schválila prvý akčný plán prieskumu kritických nerastných surovín na území Slovenska na roky 2026 až 2030. Predstavuje záväzný rámec pre naštartovanie geologických prác, ktoré sú nevyhnutné pre posilnenie surovinovej bezpečnosti Slovenska a naplnenie európskych požiadaviek. Rozširovanie Európskej únie, budúci európsky rozpočet, bezpečnosť a obrana, konkurencieschopnosť či vývoj situácie na Ukrajine a Blízkom východe patrili medzi hlavné témy stretnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára s veľvyslancami členských štátov únie, akreditovanými pre Slovensku republiku. Významnou témou rokovania bol budúci viacročný finančný rámec EÚ na roky 2028 až 2034. Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že pre Slovensko zostáva prioritou zachovanie silnej koheznej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky. V Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach sa v stredu popoludní začalo spoločné stretnutie zástupcov Akadémie vied krajín Vyšehradskej štvorky. Nosnou témou je celospoločenský význam akadémií, akú úlohu plnia spoločnosti aj mimo základného výskumu, ktorý je ich hlavnou misiou.
1: Téma dňa.
0: V novom priemyselnom parku pri Rimavskej Sobote slávnostne otvorili prevádzku prvého podniku. Je ním spoločnosť Finkelmann. Patrí k svetovým lídrom v produkcii vykurovacích systémov. Na Gemery plánuje vytvoriť stovky pracovných miest. Hospodársky zaostalejšom regióne si od investície za 110 miliónov eur sľubujú veľa, pokračuje Radovan Konderlík.
2: Neďaleko Rimavskej Soboty vyrástol za 3 roky závod, v ktorom by sa malo postupne zamestnať asi 450 pracovníkov. Generálny riaditeľ spoločnosti Winkelmann Christian Knechtl.
3: Vyrábame zásobníky teplej vody, ktoré potrebujú tepelné čerpadlo na prevádzku pre vykurovacie systémy. Do regiónu prinášame najmodernejšiu továreň, ktorá je automatizovaná.
2: Spoločnosť Spoločnosť uisťuje, že poskytne také odmeňovanie, aké je štandardné v tomto odvetví. Analytik Slovenskej akadémie vied William Páleník.
4: Súčasná éra rozvoja rôznych nových technológií kúrenia alebo dodávky teplej vody, ako sú tepelné čerpadlá, určite dávajú šance takejto firme v najbližších desiatkách rokov byť úspešná.
2: V Rimavskej Sobote a okolí je dlhodobo nezamestnanosť vyššia ako 10%. Mnohým obyvateľom musí vystačiť na živobytie niekoľko 100 eur mesačne. Preto si od novej investície veľa sľubujú.
5: Bez roboty veľa ľudí a tak to budú mať výhodu. No.
6: Dúfam, že bude lepšie v Rimavskej Sobote aj ľuďom.
7: Ťažko sa nájsť robotu v Rimavskej Sobote. Aspoň bude mať možnosť ľudia robiť.
8: Dokopy asi nič, lebo jedna lastovička jarnej spravy.
2: Ministerka hospodárstva Denisa Saková nevylučuje príchod ďalších investorov na Gemer.
9: Väčšinou investori z Nemecka vzhľadom na dobrú skúsenosť a dobrú spätnú väzbu, ktorú predstavitelia spoločnosti Winkelmann Group odovzdali aj iným kolegom, ktorí majú rodinné podniky v Nemecku.
2: V blízkej budúcnosti vznikne v Rimavskej Sobote tréningové centrum, kde budú pripravovať mladých odborníkov pre potreby priemyselného parku, vrátane nemeckého investora.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
10: Spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vrátime k celoslovenskej kampani Týždeň dobrovoľníctva 2026. Prezradíme vám, koľko ľudí sa do nej od 18. do 24. mája zapojilo a ponúkneme pár informácií zo sveta dobrovoľníckej práce. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Ako sme v úvode spomínali, od 18. do 24. mája sa uskutočnila celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva 2026. Pred pár dňami ju vyhodnotili a tak vieme, že do jej 18. ročníka sa zapojilo 9450 ľudí. Pomoci druhým venovali celkovo 24267 hodín. Odhadovaná ekonomická hodnota ich práce presiahla 160 000 eur. Dobrovoľníctvo nie sú len odpracované hodiny. Je to prejav solidarity, spolupatričnosti a záujmu o druhých. Do kampane sa zapojili mimovládne organizácie, mesta a obce, školy, nemocnice, múzea, firmy aj štátne inštitúcie. Dobrovoľníci pomáhali seniorom, deťom, ľuďom v náročných životných situáciách, podieľali sa na komunitných aktivitách a skrášľovaní verejných priestorov. Tohtoročný týždeň dobrovoľníctva bol zároveň jednou z hlavných aktivít realizovaných v rámci Medzinárodného roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026, vyhláseného OSN. Motivovať ďalších k tomu, aby sa zapojili do aktivít v prospech iných osôb bez nároku na finančnú odmenu, nie je ľahké. Napriek tomu dnes po celom svete dobrovoľníčí miliarda ľudí. A ako sa darí dobrovoľníctvu na Slovensku, zašla som sa opýtať do Bratislavského dobrovoľníckeho centra jeho výkonnej riaditeľky Lucie Uhrinovej.
1: Z pohľadu Bratislavského dobrovoľníckeho centra sa dobrovoľníctvu na Slovensku darí, respektíve hovorím za ten náš kraj, kde sú ľudia podľa nás dosť aktívni, ale samozrejme stále tam je priestor na to, aby sme tých ľudí viacej motivovali a prinášali do dobrovoľníctva. Prieskumy hovoria o tom, že celoslovenský sa zapája do dobrovoľníctva, do takého neformálnej pomoci nejakých 50-60% ľudí, ale do formálneho dobrovoľníctva samozrejme tam je to nižšie číslo, nejakých 20-30% a naprieč rôznymi vekovými kategóriami.
0: Povedzme si trošku rozdiel medzi formálnym a neformálnym.
1: Takto neformálne dobrovoľníctvo je vlastne taká pomoc, ktorá nie je nejako organizovaná alebo štrukturovaná. Nemusí byť priamo pre nejaké neziskové organizácie alebo občianske združenia. A naopak to formálne dobrovoľníctvo je zastrešené a koordinované nejakou organizáciou alebo iniciatívou a tam už vychádza tá spolupráca aj zo zákona o dobrovoľníctve, ktoré vlastne tie práva a povinnosti aj dobrovoľníkov a organizácií definuje.
0: Ako je podchytená dobrovoľnícka práca na Slovensku, treba z ktorej organizácie alebo ako je to zákonom podchytené?
1: Zákon stanovuje, že samozrejme prijímateľom dobrovoľníckej pomoci môže byť iba organizácia alebo teda nejaký subjekt, právna forma, ktorá není vytvorená za účelom získavania zisku, čiže sú to neziskové organizácie, občianske združenia, školy a takisto aj verejné inštitúcie, aj tie môžu byť prijímateľom a potom samozrejme všelijaké charitatívne vlastne organizácie.
0: V akých oblastiach sa dá dobrovoľničiť a ktoré sú tak napríklad najobľúbenejšie?
1: Na dobrovoľníctve je krásne to, že je naozaj veľmi širokospektrálne a dá sa dobrovoľničiť v akejkoľvek oblasti od výmyslu sveta, či to je pomoc životnému prostrediu, charitatívnym organizáciám, humanitárnym, tie, ktoré bojujú o vlastne ľudské práva alebo zvieracoprávne organizácie, útulky, sociálne zariadenia, ktoré pomáhajú znevýhodneným skupinám. A ešte by som mohla samozrejme ďalej pokračovať. A čo je také najobľúbenejšie asi v tomto období, je toto environmentálne dobrovoľníctvo, sociálna pomoc taktiež, keďže veľa ľudí v tom dobrovoľníctve vyhľadáva práve kontakt s tými klientmi a tam je najviac viditeľná tá priama pomoc okamžite, keď vidíte úsmevy na tvárach tých ľudí, s ktorými trávite napríklad voľný čas. A potom sú to samozrejme opäť charitatívne organizácie, ako som spomínala, a ďalšie.
0: Aký je záujem o tento druh činnosti? Ľudia sú ochotní a ktorá veková kategória najviac, tí starší alebo tí mladší sa trhajú viac menej pomáhať?
1: Najnovší prieskum hovorí o tom, ten je z roku 24 a spovedali sa respondenti v roku 2023 a ten hovorí o tom, že tam nie je nejaký veľmi veľký rozdiel vo vekových kategóriách a v ich zapájaní, že je to iba nejakých zo pár percent sa líši medzi opäť rozpätie tam 30-40% z danej kategórie vekovej, že sa ľudia zapájajú a sú tam malé odchýlky. A my to vidíme aj v tých našich programoch, čo ale vidíme zase v iných prieskumoch, ktoré sa orientujú na mládež, takže tam bol výrazný pokles od pandémie COVID a stále to vlastne sa nedostalo do rovnakých čísel, ako to bolo predtým. Preto sa snažíme mladých aktivizovať a zapájať už vlastne od detstva, od 9 rokov chodíme aj na školy a v rámci programu dobrovoľníctvo na školách im vysvetľujeme, robíme workshopy o dobrovoľníctve, rôzne prednášky, zapájame ich do dobrovoľníckych aktivít a ukazujeme im, čo všetko občiansky sektor robí a ako môžu pomáhať.
0: Čo ľudí najviac motivuje dobrovoľničiť?
1: najviac motivuje ľudí nezištnosť a to, že vlastne vidia zmysel v tej pomoci druhým a že niektoré skupiny sú odkázané vlastne na tú pomoc nás ostatných, takže chcú nezištne pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ďalším takým motivátorom do dobrovoľníctva je zber skúseností a znalostí. To vidíme hlavne u mladých ľudí, ktorí si všímajú, že im to potom môže pomôcť aj v budúcnosti pri pracovných pohovoroch alebo pri prihláškach na vysoké školy. A ďalej je to aj ten sociálny kontakt a networking. Do dobrovoľníctva chodia často aj dôchodci a dôchodkyne, ktoré presne už nemajú ten kontakt so svojimi rodinami až taký častý. Chýba im starostlivosť napríklad o deti alebo jednoducho kontakt a nové kamarátstva.
0: Ste spokojní ako Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ale možno máte odozvoj od svojich kolegyň, kolegov z iných častí Slovenska so záujmom počas tohto týždňa prežije dobrovoľníctvo na Slovensku?
1: Dobrovoľníctvo veríme aj si myslíme, že prežije na Slovensku. O týždeň dobrovoľníctva je vždy obrovský záujem, čomu sa veľmi tešíme. Je tam vždy zapojených stovky ľudí z verejnosti, z firemných kolektívov, zo škôl, ktoré sa tiež veľmi radi zapájajú do týždňa dobrovoľníctva v rôznych vekových kategóriách. Takže veríme, že to bude takto aj pokračovať.
2: Podaj mi ruku, nech iba viem, že patrím k tebe, jak noci deň.

0: Ako sme počuli, na Slovensku existuje množstvo organizácií alebo skupín, ktoré by si nevedeli predstaviť svoje fungovanie bez dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ponuky spravujú na Slovensku regionálne dobrovoľnícke centrá. Ľudia sa stávajú dobrovoľníkmi či dobrovoľníčkami z rôznych dôvodov. Veľkou odmenou je pocit, že pomáhajú alebo zlepšujú život okolo seba, ale je toho oveľa viac. Napríklad v Košiciach od roku 2019, keď boli európskym hlavným mestom dobrovoľníctva, stúpol záujem verejnosti o dobrovoľnícke aktivity. Hovorca magistrátu Dušan Tokarčík dodal, že na dobrovoľníckej báze sa postupne začala vytvárať spolupráca medzi mestom, mestskými časťami, mimovládnymi organizáciami, ale aj jednotlivcami. Košice každý rok organizujú viacero dobrovoľníckych aktivít.
1: Udelenie titulu Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva v 2019 roku mestu Košice len potvrdilo skutočnosť, že aj najvyššie dobrovoľnícke inštitúcie v Európe vnímali dobrovoľníctvo v našom meste ako významný prejav pozitívneho lokalpatriotizmu. Jeho význam spočíva najmä v tom, že pomáha budovať našu košickú komunitu a súdržnosť. Vedenie mesta chce postupne dosiahnuť, aby sa dobrovoľníctvo stalo súčasťou každodenného života Košičanov, a to vo všetkých jeho podobách. Jedným z hlavných cieľov, ktoré by chcelo vedenie mesta dosiahnuť na poli dobrovoľníctva, je aj to, aby široká košická verejnosť pochopila význam dobrovoľníctva v zmysle jeho neoceniteľného prínosu nielen pre Košice, ale aj pre celú našu spoločnosť.
0: Pomoc ľuďom v hmotnej núdzi, seniorom, zdravotne znevýhodneným či rodinám je hlavnou činnosťou občianskeho združenia Podaj mi ruku v Nitre. Organizácia funguje na dobrovoľníckej báze už takmer 12 rokov a každoročne poskytuje materiálnu aj potravinovú pomoc desiatkam ľudí. Ako dodala zakladateľka a štatutárka združenia Alena Letková, dobrovoľníci zo združenia pomáhajú viacerými spôsobmi.
2: Naše občianske združenie sa venuje pomoci ľuďom v hmotnej núdzi, alebo teda ľuďom, ktorí sa ocitli v zlej životnej situácii. Pomáhame najmä oblečením. Ľudia nám môžu prísť nezdarované veci, ktoré potom posúvame do tých sociálnych rodín. Druhá vec je, pomáhame každé ráno, nosíme z obchodných reťazcov cez Potravinovú banku Slovenska potraviny, ktoré ostali ako prebytky z predchádzajúceho dňa. Je to pečivo, chlebík, zelenina, niekedy sú mliečne výrobky, a to každé ráno tuto u nás infocentre rozdávame ľuďom, ktorí si to prídu vyzdvihnúť. Tretia vec, pomáhame aj finančne. Tie financie vlastne získavame tým, že vyrábame si nejaké ručné výrobky, ktoré potom chodíme ponúkať na rôzne jarmoky alebo rôzne podujatia, ktoré organizujeme z Nitra.
0: Aj dobrovoľníci v Dolnom Kubíne pomáhajú prostredníctvom výťažkov z dobročinných búrz zdravotne znevýhodneným ľuďom, zdravotníckym zariadeniam či sociálne slabším obyvateľom. Občianske združenie Vidíme srdcom organizuje za pomoci dobrovoľníkov aj charitatívne aktivity pre deti, rodiny a jednotlivcov v núdzi. Viac povie zakladateľka združenia Gabriela Matkulčíková.
3: Máme veľa dobrovoľníkov, veľmi obľúbené sú burzy, oblečenia aj ostatných vecí. Tie robíme pravidelne 4-krát do roka, každé 3 mesiace a výťažok tej burzy vždy ide na nejaký účel, ktorý sme si dopredu stanovili. Každá predvianočná burza, ktoré peniažky sa vyzbierajú, tak idú Dolnokubinskej nemocnici. Vždy si vyberieme jedno oddelenie a tie peniažky im darujeme, pretože sme radi, že máme v Dolnom Kubine nemocnicu. Ďalšie peniaze idú napríklad na pomoc postihnutým deťom, alebo je to športovec, ktorý zo dňa na deň ostal ochrnutý. Skrátka vždy si vyberáme. Alebo je to podpora špeciálnej základnej školy, kde si mohli nakúpiť pomôcky. Alebo je to podpora ošetrovateľskej starostlivosti, kde si zakúpili za peniaze polohovaciu postiel. Takže vždycky tie peniaze sú dopredu určené, kde idú.
4: Podaj mi ruku, nech iba viem, že patrím k tebe.

0: Iným, ale tiež dôležitým činnostiam sa venuje Levický okrášľovací spolok. V Leviciach vznikol s cieľom skrášliť verejný priestor, zachrániť zaujímavé lokality v meste, zhodnotiť ich historickú hodnotu. Za podpory mesta ho založila skupina nadšencov, ktorá nadviazala na činnosť Mestskej okrášľovacej komisie, založenej v roku 1875. Levický okrášľovací spolok začal svoju činnosť výsadbou symbolického brestu 22. mája 2015 na námestí Hrdinov. Dobrovoľníkom sa už napríklad podarilo obnoviť historickú promenádu, kaplnku svätého Urbana, pamätník Štefana Koháriho, vyčistiť a upraviť vojenský cintorín či obnoviť osvetlenie Levického hradu. Najbližším cieľom je revitalizácia amfiteátra. Zveľaďovaniu svojho okolia sa venuje aj rodáčka z Veľkých Kapušian Agnesa Flaková. Už 16 rokov sa stará o verejnú zeleň pri bytovke na sídlisku Pavla Orsaga Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch. Z pôvodne zanedbanej plochy postupne vytvorila upravený zelený priestor, o ktorý sa pravidelne stará rovnako ako o čistotu v jeho okolí. Za svoju dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť získala ocenenie Dobrovoľník roka 2025. Radnica ocenila, že svojim zodpovedným prístupom, osobným nasadením a pravidelnou dobrovoľníckou činnosťou prispieva k lepšiemu a krajšiemu životnému prostrediu pre všetkých obyvateľov.
1: Som 62 rokov bývala v rodinnom dome, takže tam sa človek naučí obracať. V tých časoch ešte bol nepísaný zákon, že aj okolie treba. Keď človek pozrie z balkona, tak tam nech niečo vidí. Bola tam tráva pokolená, všelijaké gumy a podobne nenatierané. Neviem odkedy, tak som postupne začala takými menšími kvetmi, potom väčšími kvetmi, to vytrhali kvety, potom už tu teraz len tu je také, že zeleň. Treba tu tam aj skosiť, aj pohrábať, aj pokopať, niečo dokúpiť, niečo vyťať, niečo robiť. Takže vyjdem si von, pozametám, pohrábiem okruhu 100 metrov dookola. No ale tým pádom sa aj udržiavam kondícia ja. Takže je to nezvyklé, že v bytovke človek má kosačku. Napríklad máme kosačku, lebo treba kosiť. Tak ostatné mesto urobí na boku.
0: Agnesa Flaková dobrovoľnícku činnosť nevníma ako niečo výnimočné. Pre ňu je to normálne a bežné. Ocenenie Dobrovoľník roka 2025 ju podľa jej slov prekvapilo. Sama vyzdvihuje aj iné formy dobrovoľníctva, napríklad darcov krvi či športovcov, ktorí venujú svoj čas práci s deťmi a komunitou. A ako si povzdychla, škoda, že to nie je infekčné, aby to chytilo aj ostatných. Až do Afriky sa vybral pomáhať slovenský dobrovoľník Mikuláš Černota. V Južnej Etiópii spolupracoval s miestnymi farmármi na zavádzanie udržateľných riešení v poľnohospodárstve. Klimatická zmena tam totiž ohrozuje živobytie etiópskych farmárov. Tohto experta vyslala nadácia Integra v spolupráci so Slovak Aid. Prínosom v Etiópii sú makadámiové stromy.
2: Každý strom sa tam ráta, každý je dobrý, lebo kryje pôdu, zadržiava vodu, robí v podstate lepšiu odolnosť celej krajiny. Veľa z Etiópie, to je hornatá krajina, čiže tie stromy držia tú pôdu, keď prídu obdobia dažďov, plodia tie oriešky, ktoré potom oni môžu predávať, čiže majú ako keby dodatočný príjem do rodín. Keď sa aj niečo stane, aj tie projekty skončia, tak tie stromy budú plodiť ďalších 40 až 60 rokov. Čiže je to super vec, ktorá je dlhodobá a miestni jej rozumejú, pretože sú to skúsení farmári, ktorí v podstate na tom žijú celý život. Získali momentálne know-how, ako pestovať, ako produkovať ďalšie stromky, sadenice a vysádzať.
0: Projekt, ktorý je súčasťou slovenskej rozvojovej spolupráce, sa zameriava na environmentálnu udržateľnosť, adaptáciu na klimatickú zmenu a podporu udržateľného poľnohospodárstva. Zároveň kladie dôraz na prenos know-how a posilňovanie kapacít miestnych partnerov. Do aktivít sa zapojili aj miestne komunity vrátane žien farmárskych líderiek, ktoré sa zúčastňujú na školeniach a podieľajú sa na implementácii agrolesníckych riešení, čo posilňuje postavenie žien v komunitách. Nadácia Integra je rozvojová a humanitárna organizácia, ktorá pôsobí na Slovensku 30 rokov. Globálne výzvy rieši prístupom, ktorý spája okamžitú reakciu na katastrofy s dlhodobou udržateľnosťou. Jej poslaním je spolu vytvárať trvalú hodnotu prostredníctvom iniciatív, ako podpora inkluzívneho vzdelávania, sociálne podnikanie, férový obchod, výsadba stromov a agrolesníctvo. Doteraz pôsobila v 20 krajinách sveta. V súčasnosti sa zameriava najmä na Etiópiu, Keniu, Sýriu a Ukrajinu.

0: navždy.
1: Ako sme na začiatku spomínali, Organizácia Spojených národov vyhlásila rok 2026 za Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj a rezolúciou vyzvala členské štáty, aby rok 2026 využili na podporu trvalo udržateľného dobrovoľníctva. Slovenská vláda sa k tomuto záväzku prihlásila uznesením. Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová sa vlani v decembri zúčastnila na valnom zhromaždení OSN, kde predstavila Slovenskú národnú stratégiu.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Po rozhodnutí Ústavného súdu požiadala vláda parlament o vyslovenie dôvery. Rokovanie o voľbe zo zahraničia bude pokračovať na septembrovej parlamentnej schôdzi. Eurokomisia schválila Slovensku miliardovú pomoc pre zelené výrobné kapacity. A teraz správy podrobnejšie. Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Predseda vlády Robert Fico toto rozhodnutie rešpektuje. Kabinet preto na mimoriadnom rokovaní schválil, že požiada parlament o vyjadrenie dôvery. Vláda musí podľa opozície bezodkladne požiadať parlament o dôveru pre vysoký dlh. Parlament začal vo štvrtok predpoludním o návrhu na vyslovenie dôvery rokovať, pričom rozprava bola obmedzená na 12,5 hodiny. Poslanci Národnej rady by mali v debate o návrhu úpravy voľby poštou zo zahraničia pokračovať až na jeseň. Návrh koaličného smeru SD totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 15. septembra. Rovnako na septembrovú schôdzu presunuli viac ako 100 bodov, ktoré nestihli prerokovať na v stredu ukončenej schôdzi. Premiér Robert Fico sa pred zasadnutím Európskej rady stretne poprvýkrát s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Naplánovanú má i schôdzku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Má tiež rokovať na Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru v súvislosti s exekúciou, ktorú agentúra vedie voči občianskému združeniu Projekt Fórum. Premiér Fico o tom informoval na štvrtkovom zasadnutí Výboru Národnej rady pre európske záležitosti. Ozrejmil tiež, že nevidí dôvod, prečo by nemal podporiť závery Európskej rady.

0: Európska komisia v stredu v súlade s cieľmi dohody o čistom priemysle schválila slovenskú schému na podporu výrobnej kapacity pre čisté technológie vo výške 1 miliardy eur. Komisia schému schválila v rámci štátnej pomoci pre dohodu o čistom priemysle a tvrdí, že toto opatrenie prispieje k prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Pomoc bude mať podobu grantov a úľavy na dani z príjmu a bude k dispozícii tak malým a stredným podnikom, ako aj veľkým podnikom realizujúcim investície, ktoré zvyšujú výrobnú kapacitu pre čisté technológie. Vláda schválila prvý akčný plán prieskumu kritických nerastných surovín na území Slovenska na roky 2026 až 2030. Predstavuje záväzný rámec pre naštartovanie geologických prác, ktoré sú nevyhnutné pre posilnenie surovinovej bezpečnosti Slovenska a naplnenie európskych požiadaviek. Rozširovanie Európskej únie, budúci európsky rozpočet, bezpečnosť a obrana, konkurencieschopnosť či vývoj situácie na Ukrajine a Blízkom východe patrili medzi hlavné témy stretnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára s veľvyslancami členských štátov únie, akreditovanými pre Slovensku republiku. Významnou témou rokovania bol budúci viacročný finančný rámec EÚ na roky 2028 až 2034. Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že pre Slovensko zostáva prioritou zachovanie silnej koheznej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky. V Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach sa v stredu popoludní začalo spoločné stretnutie zástupcov Akadémie vied krajín Vyšehradskej štvorky. Nosnou témou je celospoločenský význam akadémií, akú úlohu plnia spoločnosti aj mimo základného výskumu, ktorý je ich hlavnou misiou.
1: Téma dňa.
0: V novom priemyselnom parku pri Rimavskej Sobote slávnostne otvorili prevádzku prvého podniku. Je ním spoločnosť Finkelmann. Patrí k svetovým lídrom v produkcii vykurovacích systémov. Na Gemery plánuje vytvoriť stovky pracovných miest. Hospodársky zaostalejšom regióne si od investície za 110 miliónov eur sľubujú veľa, pokračuje Radovan Konderlík.
2: Neďaleko Rimavskej Soboty vyrástol za 3 roky závod, v ktorom by sa malo postupne zamestnať asi 450 pracovníkov. Generálny riaditeľ spoločnosti Winkelmann Christian Knechtl.
3: Vyrábame zásobníky teplej vody, ktoré potrebujú tepelné čerpadlo na prevádzku pre vykurovacie systémy. Do regiónu prinášame najmodernejšiu továreň, ktorá je automatizovaná.
2: Spoločnosť uisťuje, že poskytne také odmeňovanie, aké je štandardné v tomto odvetví, analytik Slovenskej akadémie vied William Páleník.
4: Súčasná éra rozvoja rôznych nových technológií kúrenia alebo dodávky teplej vody, ako sú tepelné čerpadla, určite dávajú šance takejto firme v najbližších desiatkách rokov byť úspešná.
2: V Rimavskej Sobote a okolí je dlhodobo nezamestnanosť vyššia ako 10%. Mnohým obyvateľom musí vystačiť na živobytie niekoľko 100 eur mesačne. Preto si od novej investície veľa sľubujú.
5: Bez roboty veľa ľudí a tak to budú mať výhodu. No.
6: Dúfam, že bude lepšie v Rimavskej Sobote aj ľuďom.
7: Ťažko sa nájsť robotu v Rimavskej Sobote. Aspoň bude mať možnosť ľudia robiť.
8: Dokopy asi nič, lebo jedna lastovička jarnej spravy.
2: Ministerka hospodárstva Denisa Saková nevylučuje príchod ďalších investorov na Gemer.
9: Väčšinou investori z Nemecka vzhľadom na dobrú skúsenosť a dobrú spätnú väzbu, ktorú predstavitelia spoločnosti Winkelmann Group odvzdali aj iným kolegom, ktorí majú rodinné podniky v Nemecku.
2: V blízkej budúcnosti vznikne v Rimavskej Sobote tréningové centrum, kde budú pripravovať mladých odborníkov pre potreby priemyselného parku vrátane nemeckého investora.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
10: Spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vrátime k celoslovenskej kampani Týždeň dobrovoľníctva 2026. Prezradíme vám, koľko ľudí sa do nej od 18. do 24. mája zapojilo a ponúkneme pár informácií zo sveta dobrovoľníckej práce. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Ako sme v úvode spomínali, od 18. do 24. mája sa uskutočnila celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva 2026. Pred pár dňami ju vyhodnotili a tak vieme, že do jej 18. ročníka sa zapojilo 9450 ľudí. Pomoci druhým venovali celkovo 24267 hodín. Odhadovaná ekonomická hodnota ich práce presiahla 160 000 eur. Dobrovoľníctvo nie sú len odpracované hodiny. Je to prejav solidarity, spolupatričnosti a záujmu o druhých. Do kampane sa zapojili mimovládne organizácie, mesta a obce, školy, nemocnice, múzea, firmy aj štátne inštitúcie. Dobrovoľníci pomáhali seniorom, deťom, ľuďom v náročných životných situáciách, podieľali sa na komunitných aktivitách a skrášľovaní verejných priestorov. Tohtoročný týždeň dobrovoľníctva bol zároveň jednou z hlavných aktivít realizovaných v rámci Medzinárodného roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026, vyhláseného OSN. Motivovať ďalších k tomu, aby sa zapojili do aktivít v prospech iných osôb bez nároku na finančnú odmenu, nie je ľahké. Napriek tomu dnes po celom svete dobrovoľníčí miliarda ľudí. A ako sa darí dobrovoľníctvu na Slovensku, zašla som sa opýtať do Bratislavského dobrovoľníckeho centra jeho výkonnej riaditeľky Lucie Uhrinovej.
1: Z pohľadu Bratislavského dobrovoľníckeho centra sa dobrovoľníctvu na Slovensku darí, respektíve hovorím za ten náš kraj, kde sú ľudia podľa nás dosť aktívni, ale samozrejme stále tam je priestor na to, aby sme tých ľudí viacej motivovali a prinášali do dobrovoľníctva. Prieskumy hovoria o tom, že celoslovenský sa zapája do dobrovoľníctva, do takého neformálnej pomoci nejakých 50-60% ľudí, ale do formálneho dobrovoľníctva samozrejme tam je to nižšie číslo, nejakých 20-30% a naprieč rôznymi vekovými kategóriami.
0: Povedzme si trošku rozdiel medzi formálnym a neformálnym.
1: Takto neformálne dobrovoľníctvo je vlastne taká pomoc, ktorá nie je nejako organizovaná alebo štrukturovaná. Nemusí byť priamo pre nejaké neziskové organizácie alebo občianske združenia. A naopak to formálne dobrovoľníctvo je zastrešené a koordinované nejakou organizáciou alebo iniciatívou a tam už vychádza tá spolupráca aj zo zákona o dobrovoľníctve, ktoré vlastne tie práva a povinnosti aj dobrovoľníkov a organizácií definuje.
0: Ako je podchytená dobrovoľnícka práca na Slovensku, treba z ktorej organizácie alebo ako je to zákonom podchytené?
1: Zákon stanovuje, že samozrejme prijímateľom dobrovoľníckej pomoci môže byť iba organizácia alebo teda nejaký subjekt, právna forma, ktorá není vytvorená za účelom získavania zisku, čiže sú to neziskové organizácie, občianske združenia, školy a takisto aj verejné inštitúcie, aj tie môžu byť prijímateľom a potom samozrejme všelijaké charitatívne vlastne organizácie.
0: V akých oblastiach sa dá dobrovoľničiť a ktoré sú tak napríklad najobľúbenejšie?
1: Na dobrovoľníctve je krásne to, že je naozaj veľmi širokospektrálne a dá sa dobrovoľničiť v akejkoľvek oblasti od výmyslu sveta, či to je pomoc životnému prostrediu, charitatívnym organizáciám, humanitárnym, tie, ktoré bojujú o vlastne ľudské práva alebo zvieracoprávne organizácie, útulky, sociálne zariadenia, ktoré pomáhajú znevýhodneným skupinám. A ešte by som mohla samozrejme ďalej pokračovať. A čo je také najobľúbenejšie asi v tomto období, je toto environmentálne dobrovoľníctvo. Sociálna pomoc taktiež, keďže veľa ľudí v tom dobrovoľníctve vyhľadáva práve kontakt s tými klientmi a tam je najviac viditeľná tá priama pomoc okamžite, keď vidíte úsmevy na tvárach tých ľudí, s ktorými trávite napríklad voľný čas. A potom sú to samozrejme opäť charitatívne organizácie, ako som spomínala, a ďalšie.
0: Aký je záujem o tento druh činnosti? Ľudia sú ochotní a ktorá veková kategória najviac, tí starší alebo tí mladší sa trhajú viac menej pomáhať?
1: Najnovší prieskum hovorí o tom, ten je z roku 24 a spovedali sa respondenti v roku 2023 a ten hovorí o tom, že tam nie je nejaký veľmi veľký rozdiel vo vekových kategóriách a v ich zapájaní, vždy je to iba nejakých zo pár percent sa líši medzi, opäť rozpätie tam 30-40% z danej kategórie vekovej, že sa ľudia zapájajú a sú tam malé odchýlky. A my to vidíme aj v tých našich programoch, čo ale vidíme zase v iných prieskumoch, ktoré sa orientujú na mládež, takže tam bol výrazný pokles od pandémie COVID a stále to vlastne sa nedostalo do rovnakých čísel, ako to bolo predtým. Preto sa snažíme mladých aktivizovať a zapájať už vlastne od detstva, od 9 rokov chodíme aj na školy a v rámci programu Dobrovoľníctvo na školách im vysvetľujeme, robíme workshopy o dobrovoľníctve, rôzne prednášky, zapájame ich do dobrovoľníckych aktivít a ukazujeme im, čo všetko občiansky sektor robí a ako môžu pomáhať.
0: Čo ľudí najviac motivuje dobrovoľničiť?
1: najviac motivuje ľudí nezištnosť a to, že vlastne vidia zmysel v tej pomoci druhým a že niektoré skupiny sú odkázané vlastne na tú pomoc nás ostatných, takže chcú nezištne pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ďalším takým motivátorom do dobrovoľníctva je zber skúseností a znalostí. To vidíme hlavne u mladých ľudí, ktorí si všímajú, že im to potom môže pomôcť aj v budúcnosti pri pracovných pohovoroch alebo pri prihláškach na vysoké školy. A ďalej je to aj ten sociálny kontakt a networking. Do dobrovoľníctva chodia často aj dôchodci a dôchodkyne, ktoré presne už nemajú ten kontakt so svojimi rodinami až taký častý. Chýba im starostlivosť napríklad o deti alebo jednoducho kontakt a nové kamarátstva.
0: Ste spokojní ako Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ale možno máte odozvoj od svojich kolegyň, kolegov z iných častí Slovenska so záujmom počas tohto týždňa prežije dobrovoľníctvo na Slovensku?
1: Dobrovoľníctvo veríme a aj si myslíme, že prežije na Slovensku. O týždeň dobrovoľníctva je vždy obrovský záujem, čomu sa veľmi tešíme. Je tam vždy zapojených stovky ľudí z verejnosti, z firemných kolektívov, zo škôl, ktoré sa tiež veľmi radi zapájajú do týždňa dobrovoľníctva v rôznych vekových kategóriách. Takže veríme, že to bude takto aj pokračovať.

0: Ako sme počuli, na Slovensku existuje množstvo organizácií alebo skupín, ktoré by si nevedeli predstaviť svoje fungovanie bez dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ponuky spravujú na Slovensku regionálne dobrovoľnícke centrá. Ľudia sa stávajú dobrovoľníkmi či dobrovoľníčkami z rôznych dôvodov. Veľkou odmenou je pocit, že pomáhajú alebo zlepšujú život okolo seba, ale je toho oveľa viac. Napríklad v Košiciach od roku 2019, keď boli európskym hlavným mestom dobrovoľníctva, stúpol záujem verejnosti o dobrovoľnícke aktivity. Hovorca magistrátu Dušan Tokarčík dodal, že na dobrovoľníckej báze sa postupne začala vytvárať spolupráca medzi mestom, mestskými časťami, mimovládnymi organizáciami, ale aj jednotlivcami. Košice každý rok organizujú viacero dobrovoľníckych aktivít.
1: Udelenie titulu Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva v 2019 roku mestu Košice len potvrdilo skutočnosť, že aj najvyššie dobrovoľnícke inštitúcie v Európe vnímali dobrovoľníctvo v našom meste ako významný prejav pozitívneho lokalpatriotizmu. Jeho význam spočíva najmä v tom, že pomáha budovať našu košickú komunitu a súdržnosť. Vedenie mesta chce postupne dosiahnuť, aby sa dobrovoľníctvo stalo súčasťou každodenného života Košičanov, a to vo všetkých jeho podobách. Jedným z hlavných cieľov, ktoré by chcelo vedenie mesta dosiahnuť na poli dobrovoľníctva, je aj to, aby široká košická verejnosť pochopila význam dobrovoľníctva v zmysle jeho neoceniteľného prínosu nielen pre Košice, ale aj pre celú našu spoločnosť.
0: Pomoc ľuďom v hmotnej núdzi, seniorom, zdravotne znevýhodneným či rodinám je hlavnou činnosťou občianskeho združenia Podaj mi ruku v Nitre. Organizácia funguje na dobrovoľníckej báze už takmer 12 rokov a každoročne poskytuje materiálnu aj potravinovú pomoc desiatkam ľudí. Ako dodala zakladateľka a štatutárka združenia Alena Letková, dobrovoľníci zo združenia pomáhajú viacerými spôsobmi.
2: Naše občianske združenie sa venuje pomoci ľuďom v hmotnej núdzi, alebo teda ľuďom, ktorí sa ocitli v zlej životnej situácii. Pomáhame najmä oblečením. Ľudia nám môžu prísť nezdarované veci, ktoré potom posúvame do tých sociálnych rodín. Druhá vec je, pomáhame každé ráno, nosíme z obchodných reťazcov cez Potravinovú banku Slovenska potraviny, ktoré ostali ako prebytky z predchádzajúceho dňa. Je to pečivo, chlebík, zelenina, niekedy sú mliečne výrobky, a to každé ráno tuto u nás infocentre rozdávame ľuďom, ktorí si to prídu vyzdvihnúť. Tretia vec, pomáhame aj finančne. Tie financie vlastne získavame tým, že vyrábame si nejaké ručné výrobky, ktoré potom chodíme ponúkať na rôzne jarmoky alebo rôzne podujatia, ktoré organizujeme z Nitra.
0: Aj dobrovoľníci v Dolnom Kubíne pomáhajú prostredníctvom výťažkov z dobročinných búrz zdravotne znevýhodneným ľuďom, zdravotníckym zariadeniam či sociálne slabším obyvateľom. Občianske združenie Vidíme srdcom organizuje za pomoci dobrovoľníkov aj charitatívne aktivity pre deti, rodiny a jednotlivcov v núdzi. Viac povie zakladateľka združenia Gabriela Matkulčíková.
3: Máme veľa dobrovoľníkov, veľmi obľúbené sú burzy, oblečenia aj ostatných vecí. Tie robíme pravidelne 4-krát do roka, každé 3 mesiace a výťažok tej burzy vždy ide na nejaký účel, ktorý sme si dopredu stanovili. Každá predvianočná burza, ktoré peniažky sa vyzbierajú, tak idú Dolnokubinskej nemocnici. Vždy si vyberieme jedno oddelenie a tie peniažky im darujeme, pretože sme radi, že máme v Dolnom Kubine nemocnicu. Ďalšie peniaze idú napríklad na pomoc postihnutým deťom, alebo je to športovec, ktorý zo dňa na deň ostal ochrnutý. Skrátka vždy si vyberáme. Alebo je to podpora špeciálnej základnej školy, kde si mohli nakúpiť pomôcky. Alebo je to podpora ošetrovateľskej starostlivosti, kde si zakúpili za peniaze polohovaciu postiel. Takže vždycky tie peniaze sú dopredu určené, kde idú.

0: každý. Iným, ale tiež dôležitým činnostiam sa venuje Levický okrášľovací spolok. V Leviciach vznikol s cieľom skrášliť verejný priestor, zachrániť zaujímavé lokality v meste, zhodnotiť ich historickú hodnotu. Za podpory mesta ho založila skupina nadšencov, ktorá nadviazala na činnosť Mestskej okrášľovacej komisie, založenej v roku 1875. Levický okrášľovací spolok začal svoju činnosť výsadbou symbolického brestu 22. mája 2015 na námestí Hrdinov. Dobrovoľníkom sa už napríklad podarilo obnoviť historickú promenádu, kaplnku svätého Urbana, pamätník Štefana Koháriho, vyčistiť a upraviť vojenský cintorín či obnoviť osvetlenie Levického hradu. Najbližším cieľom je revitalizácia amfiteátra. Zveľaďovaniu svojho okolia sa venuje aj rodáčka z Veľkých Kapušian Agnesa Flaková. Už 16 rokov sa stará o verejnú zeleň pri bytovke na sídlisku Pavla Orsaga Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch. Z pôvodne zanedbanej plochy postupne vytvorila upravený zelený priestor, o ktorý sa pravidelne stará rovnako ako o čistotu v jeho okolí. Za svoju dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť získala ocenenie Dobrovoľník roka 2025. Radnica ocenila, že svojim zodpovedným prístupom, osobným nasadením a pravidelnou dobrovoľníckou činnosťou prispieva k lepšiemu a krajšiemu životnému prostrediu pre všetkých obyvateľov.
1: Som 62 rokov bývala v rodinnom dome, takže tam sa človek naučí obracať. V tých časoch ešte bol nepísaný zákon, že aj okolie treba. Keď človek pozrie z balkona, tak tam nech niečo vidí. Bola tam tráva pokolená, všelijaké gumy a podobne nenatierané. Neviem odkedy, tak som postupne začala takými menšími kvetmi, potom väčšími kvetmi, potom vytrhali kvety, potom už tu teraz len tu je také, že zeleň. Treba tu tam aj skosiť, aj pohrábať, aj pokopať, niečo dokúpiť, niečo vyťať, niečo robiť. Takže vyjdem si von, pozametám, pohrábiem okruhu 100 metrov dookola. No ale tým pádom sa aj udržiavam kondícia. Ja. Takže je to nezvyklé, že v bytovke človek má kosačku. Napríklad máme kosačku, lebo treba kosiť. Tak ostatné mesto urobí na boku.
0: Agnesa Flaková dobrovoľnícku činnosť nevníma ako niečo výnimočné. Pre ňu je to normálne a bežné. Ocenenie Dobrovoľník roka 2025 ju podľa jej slov prekvapilo. Sama vyzdvihuje aj iné formy dobrovoľníctva, napríklad darcov krvi či športovcov, ktorí venujú svoj čas práci s deťmi a komunitou. A ako si povzdychla, škoda, že to nie je infekčné, aby to chytilo aj ostatných. Až do Afriky sa vybral pomáhať slovenský dobrovoľník Mikuláš Černota. V Južnej Etiópii spolupracoval s miestnymi farmármi na zavádzanie udržateľných riešení v poľnohospodárstve. Klimatická zmena tam totiž ohrozuje živobytie etiópskych farmárov. Tohto experta vyslala nadácia Integra v spolupráci so Slovak Aid. Prínosom v Etiópii sú makadámiové stromy.
2: Každý strom sa tam ráta, každý je dobrý, lebo kryje pôdu, zadržiava vodu, robí v podstate lepšiu odolnosť celej krajiny. Veľa z Etiópie, to je hornatá krajina, čiže tie stromy držia tú pôdu, keď prídu obdobia dažďov, plodia tie oriešky, ktoré potom oni môžu predávať, čiže majú ako keby dodatočný príjem do rodín. Keď sa aj niečo stane, aj tie projekty skončia, tak tie stromy budú plodiť ďalších 40 až 60 rokov. Čiže je to super vec, ktorá je dlhodobá a miestni jej rozumejú, pretože sú to skúsení farmári, ktorí v podstate na tom žijú celý život. Získali momentálne know-how, ako pestovať, ako produkovať ďalšie stromky, sadenice a vysádzať.
0: Projekt, ktorý je súčasťou slovenskej rozvojovej spolupráce, sa zameriava na environmentálnu udržateľnosť, adaptáciu na klimatickú zmenu a podporu udržateľného poľnohospodárstva. Zároveň kladie dôraz na prenos know-how a posilňovanie kapacít miestnych partnerov. Do aktivít sa zapojili aj miestne komunity vrátane žien farmárskych líderiek, ktoré sa zúčastňujú na školeniach a podieľajú sa na implementácii agrolesníckych riešení, čo posilňuje postavenie žien v komunitách. Nadácia Integra je rozvojová a humanitárna organizácia, ktorá pôsobí na Slovensku 30 rokov. Globálne výzvy rieši prístupom, ktorý spája okamžitú reakciu na katastrofy s dlhodobou udržateľnosťou. Jej poslaním je spolu vytvárať trvalú hodnotu prostredníctvom iniciatív ako podpora inkluzívneho vzdelávania, sociálne podnikanie, férový obchod, výsadba stromov a agrolesníctvo. Doteraz pôsobila v 20 krajinách sveta. V súčasnosti sa zameriava najmä na Etiópiu, Keniu, Sýriu a Ukrajinu.

0: navždy.
1: Ako sme na začiatku spomínali, Organizácia Spojených národov vyhlásila rok 2026 za Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj a rezolúciou vyzvala členské štáty, aby rok 2026 využili na podporu trvalo udržateľného dobrovoľníctva. Slovenská vláda sa k tomuto záväzku prihlásila uznesením. Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová sa vlani v decembri zúčastnila na valnom zhromaždení OSN, kde predstavila Slovenskú národnú stratégiu.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname s spravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.

0: nej prevažne opoziční poslanci. Vyslovenie dôvery vláde zo strany parlamentu považuje premiér Robert Fico za signál, že koalícia ide ďalej bez prekážok a pravdepodobne to podľa neho znamená, že nebudú predčasné voľby. Avizuje konanie parlamentných volieb v riadnom termíne v roku 2027. Predseda vlády Robert Fico sa pred zasadnutím Európskej rady v Bruseli prvý raz stretol s novým maďarským premiérom Péterom Maďarom. Podľa jeho slov išlo o krátke stretnutie, ktoré označil ako dobrý začiatok vzájomnej spolupráce. Premiér Fico, ktorý sa tiež stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ocenil vzájomný dialog, a to napriek tomu, že nemajú na všetky témy rovnaký názor. Slovensko je aktívne v skupine členských krajín Európskej únie združených v neformálnej 16-členej skupine priateľov kohézie a spolu s nimi presadzuje dostatok financií pre politiku súdržnosti v budúcom viacročnom finančnom rámci. Uviedol to predseda vlády Robert Fico po zasadnutí tejto skupiny na úvod dvojdňového samitu EÚ v Bruseli. Lídri 27 členských štátov Európskej únie sa vo štvrtok na zasadnutí Európskej rady jednomyselne dohodli, že predĺžia sankcie voči Rusku o ďalších 12 mesiacov, pričom doposiaľ sa o tom rozhodovalo každého pol roka. Partnerstvo medzi Slovenskom a Nemeckom môže byť príkladom spolupráce, ktorá presahuje hranice a posilňuje európsku jednotu. Ak to dokážeme, nebudeme o budúcnosti iba hovoriť, budeme ju tvoriť, povedal prezident Peter Pellegrini počas otvorenia Slovensko-nemeckého fóra o budúcnosti v Moste pri Bratislave. Hospodárske väzby medzi Slovenskom a Nemeckom označil za mimoriadne silné a strategicky dôležité. Predseda Národnej rady Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Michalom Kaliňákom predstavili diplomatom susedných krajín a zástupcom euroregiónov filozofiu pripravovaného zákona o združovaní. Nová legislatíva má slovenskému prihraničiu priniesť jasné pravidlá pre spoločné investície so susedmi a premeniť periférie na strategické vstupné brány do krajiny. Podpis memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi americkými a Iránskou islamskou republikou je významným krokom smerom k zníženiu napätia a stabilizácii situácie na Blízkom východe. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Slovenská diplomacia v tejto súvislosti očakáva, že budúca mierová dohoda poskytne jasné záruky pre nastolenie udržateľného mieru v regióne širšieho Blízkeho východu a prispieje k posilneniu režimu nešírenia jadrových zbraní. Univerzita Komenského v Bratislave si polepšila v hodnotení najlepších univerzít. V rebríčku QS World University Ranking 2027 sa umiestnila na 662. mieste, čo predstavuje zlepšenie oproti minuloročnému umiestneniu na 684. mieste. Univerzita Komenského zároveň zostáva najlepšie hodnotenou univerzitou na Slovensku. Okrem nej sa v rebríčku umiestnilo ďalších 5 slovenských škôl. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Poradí 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm prinesie do Košíc od dnes do 25. júna osobnosti svetovej i domácej kinematografie. Podujatie ponúkne 4 súťažné sekcie, 9 nesúťažných programových línií, odborný aj sprievodný program. Premietnú desiatky filmov a prezentovať budú aj viaceré nové televízne seriály.
1: Téma dňa.
0: Slováci pre znečistené ovzdušie žijú v priemere o viac ako rok kratšie. Vyplýva to z novej vedeckej štúdie expertov a výskumníkov, ktorá prvý raz analyzuje dosahy takéhoto znečistenia na zdravie obyvateľstva. Problémové sú najmä menšie obce. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: V najviac zasiahnutých obciach je rozdiel ešte výraznejší. Ľudia tam v porovnaní s najčistejšími oblastiami žijú o viac ako 2 roky kratšie. Problém spôsobuje najmä vykurovanie tuhými palivami, napríklad drevom. Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Veronika Daničová.
3: Vyššie koncentrácie znečisťujúcich látok tam vznikajú kombináciou lokálnych emisných zdrojov a geografických podmienok, ktoré obmedzujú rozptyl znečistenia.
2: Príkladom takejto oblasti je aj Jelšava, primátor Milan Kolesár.
4: Keďže sme v doline uložené mesto, tak v podstate nie je tak prevetrávané to vzdušie. Ten smog, tie častice znečisťujúce sa držia vo vzduchu dlhšie, čo potom samozrejme spôsobuje

0: Je určité zdravotné ťažkosti.
1: Obyvatelia zdravotné komplikácie potvrdzujú.
2: Polovica Jelšavy, čo ja viem, má respiračné ochorenia, hej. A napríklad skúste si nechať auto 2-3 dní len tak stať, tak normálne vidíte stekance prachu. A žena už vlastne rezignovala, už ani okna neumýva.
3: Nemôžem ani vonku. A keď príde vonku ako teraz, tak som na antibiotikách.
1: Epidemiologička Alexandra Bražinová vysvetľuje, že kvalita ovzdušia je jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav.
4: Tie pevné častice sú tak malé, že oni sa dostávajú až do tých koncových častí plúc a taktiež sa môžu dostať aj do krvného obehu, tam vyvolávajú zápal, tzv. Oxidačný stres a poškodenie ciev a týmto mechanizmom vedú potom k viacerým kardiovaskulárnym ochoreniam alebo ochoreniam dýchacieho systému alebo nádorovým ochoreniam.
1: Rolu zohráva aj klimatická zmena. Odborníčka na emisie z SHMU Janka Semešová približuje, že v jej dôsledku menej vykurujeme.
5: Ale na druhej strane zase napríklad zima nám zvyšuje počet smogových situácií. To sme videli túto zimu, kedy v podstate mesiac sme mali teda také hmlisté počasie s nízkou oblačnosťou a to vlastne v podstate prispieva aj k tomu, že tie znečisťujúce látky sa neroztylujú v tom ovzduši tak, ako by sa mali.
1: Medzi najviac zasiahnuté oblasti patrí juh stredného a východného Slovenska či menšie oblasti na Orave a Liptove.
6: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Vítajte pri piatkovom magazíne pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Pozdravujú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Petronila Šemeláková sa pred niekoľkými rokmi zúčastnila aj na oslavách 100. výročia založenia základnej školy v Šatove. Odvtedy spolupráca medzi obidvoma školami funguje na takej úrovni, že si žiaci počas roka píšu pozdravy vždy na Veľkú noc aj na Vianoce a tešia sa na stretnutia. Zdá sa teda, že družba medzi obcami sa odovzdáva po polstoročí aj novej generácii. A riaditeľky škôl chcú uskutočniť pre žiakov nové a zaujímavé projekty.
1: Ja by som si našu ďalšiu spoluprácu rada predstavila tak, že by sme pozvali pani učiteľky, pána učiteľa, pani riaditeľku zo základnej školy zo Šatova k nám a samozrejme teda, že by prišli aj s deťmi a spravili by sme tu taký letný tábor pre deti, že by prespali v telocvični, spravili by sme si tu program, že by sme mali také rôzne aktivity vzdelávacie, športové a vedomostné, že by sme teda pripravili deťom takýto program a deti by sa navzájom spoznali, vznikli by nové priateľstvá, čiže to, čo teraz funguje na úrovni obecnej medzi našimi rodičmi a starými rodičmi, takže by sme teda takéto krásne priateľstvá nadviazali aj so žiakmi zo základnej školy zo Šatova. Takže to sú také plány, ktoré teda chceme s pani riaditeľkou, už sme sa o tom rozprávali aj s pánom starostom, s pani starostkou, že takéto plány do budúcna chceme zrealizovať.
0: Na budúci rok sa teda obyvatelia Semerova a Šatova navštívia už 50. krát. Starostka moravského mestečka Lenka Stupková sa na priateľov na Slovensku ako vždy teší.
2: Plán máme tajný a hlavne pořadatelskou obcí tentokrát bude Semerovo, takže myslím si, že něco malého, příjemného jako překvapením připravíme.
0: Polstoročie priateľstva medzi Šatovom a Semerovom ukazuje, že skutočné ľudské putá nepoznajú hranice a prežijú akékoľvek spoločenské zmeny. Za týchto 50 rokov sa z oficiálnej družby stalo úprimné rodinné prepojenie plné spoločných spomienok. Verme, že mladá generácia v Šatove aj v Semerove nadviaže na pevné základy, ktoré vybudovali ich rodičia a starí rodičia. Nech sa tieto hlboké ľudské vzťahy, rešpekt a priateľstvo nielen zachovajú, ale s novou energiou rozvíjajú aj v budúcnosti. Dnešnú časť z cyklu Okno do sveta pripravili Michal Hercek a Andrej Ševčenko.

0: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
1: Sme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Veríme, milí priatelia, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname s spravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Parlament vyslovil vláde dôveru. Prvé stretnutie premiérov Slovenska a Maďarska. Slovensko je aktívne v skupine priateľov kohézie. A teraz správy podrobnejšie. Poslanci Národnej rady vyslovili 78 hlasmi dôveru vláde. Proti bolo 54 zákonodarcov. Kabinet požiadal parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Rozprava trvala približne 8 hodín a zapájali sa do nej prevažne opoziční poslanci. Vyslovenie dôvery vláde zo strany parlamentu považuje premiér Robert Fico za signál, že koalícia ide ďalej bez prekážok a pravdepodobne to podľa neho znamená, že nebudú predčasné voľby. Avizuje konanie parlamentných volieb v riadnom termíne v roku 2027. Predseda vlády Robert Fico sa pred zasadnutím Európskej rady v Bruseli prvý raz stretol s novým maďarským premiérom Péterom Maďarom. Podľa jeho slov išlo o krátke stretnutie, ktoré označil ako dobrý začiatok vzájomnej spolupráce. Premiér Fico, ktorý sa tiež stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ocenil vzájomný dialog, a to napriek tomu, že nemajú na všetky témy rovnaký názor. Slovensko je aktívne v skupine členských krajín Európskej únie združených v neformálnej 16-člennej skupine priateľov kohézie a spolu s nimi presadzuje dostatok financií pre politiku súdržnosti v budúcom viacročnom finančnom rámci. Uviedol to predseda vlády Robert Fico po zasadnutí tejto skupiny na úvod dvojdňového samitu EÚ v Bruseli. Lídri 27 členských štátov Európskej únie sa vo štvrtok na zasadnutí Európskej rady jednomyselne dohodli, že predĺžia sankcie voči Rusku o ďalších 12 mesiacov, pričom doposiaľ sa o tom rozhodovalo každého pol roka. Partnerstvo medzi Slovenskom a Nemeckom môže byť príkladom spolupráce, ktorá presahuje hranice a posilňuje európsku jednotu. Ak to dokážeme, nebudeme o budúcnosti iba hovoriť, budeme ju tvoriť, povedal prezident Peter Pellegrini počas otvorenia Slovensko-Nemeckého fóra o budúcnosti v Moste pri Bratislave. Hospodárske väzby medzi Slovenskom a Nemeckom označil za mimoriadne silné a strategicky dôležité. Predseda Národnej rady Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Michalom Kaliňákom predstavili diplomatom susedných krajín a zástupcom euroregiónov filozofiu pripravovaného zákona o združovaní. Nová legislatíva má slovenskému prihraničiu priniesť jasné pravidlá pre spoločné investície so susedmi a premeniť periférie na strategické vstupné brány do krajiny. Podpis memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi americkými a Iránskou islamskou republikou je významným krokom smerom k zníženiu napätia a stabilizácii situácie na Blízkom východe. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Slovenská diplomacia v tejto súvislosti očakáva, že budúca mierová dohoda poskytne jasné záruky pre nastolenie udržateľného mieru v regióne širšieho Blízkeho východu a prispieje k posilneniu režimu nešírenia jadrových zbraní. Univerzita Komenského v Bratislave si polepšila v hodnotení najlepších univerzít. V rebríčku QS World University Ranking 2027 sa umiestnila na 662. mieste, čo predstavuje zlepšenie oproti minuloročnému umiestneniu na 684. mieste. Univerzita Komenského zároveň zostáva najlepšie hodnotenou univerzitou na Slovensku. Okrem nej sa v rebríčku umiestnilo ďalších 5 slovenských škôl. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Poradí 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm prinesie do Košíc od dnes do 25. júna osobnosti svetovej i domácej kinematografie. Podujatie ponúkne 4 súťažné sekcie, 9 nesúťažných programových línií, odborný aj sprievodný program. Premietnú desiatky filmov a prezentovať budú aj viaceré nové televízne seriály.
0: Téma dňa.
1: Slováci pre znečistené ovzdušie žijú v priemere o viac ako rok kratšie. Vyplýva to z novej vedeckej štúdie expertov a výskumníkov, ktorá prvý raz analyzuje dosahy takéhoto znečistenia na zdravie obyvateľstva. Problémové sú najmä menšie obce. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: V najviac zasiahnutých obciach je rozdiel ešte výraznejší. Ľudia tam v porovnaní s najčistejšími oblastiami žijú o viac ako 2 roky kratšie. Problém spôsobuje najmä vykurovanie tuhými palivami, napríklad drevom. Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Veronika Daničová.
3: Vyššie koncentrácie znečisťujúcich látok tam vznikajú kombináciou lokálnych emisných zdrojov a geografických podmienok, ktoré obmedzujú rozptyl znečistenia.
2: Príkladom takejto oblasti je aj Jelšava, primátor Milan Kolesár.
4: Keďže sme v doline uložené mesto, tak v podstate nie je tak prevetrávané to vzdušie. Ten smog, tie častice znečisťujúce sa držia vo vzduchu dlhšie, čo potom samozrejme spôsobuje aj určité zdravotné ťažkosti.
2: Obyvatelia zdravotné komplikácie potvrdzujú.
5: Polovica Jelšavy, čo ja viem, má respiračné ochorenia, hej. A napríklad skúste si nechať auto 2-3 dní len tak stať, tak normálne vidíte stekance prachu. A žena už vlastne rezignovala, už ani okna neumýva.
6: Nemôžem ani vonku. A keď príde vonku ako teraz, tak som na antibiotikách.
2: Epidemiologička Alexandra Bražinová vysvetľuje, že kvalita ovzdušia je jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav.
7: Tie pevné častice sú tak malé, že oni sa dostávajú až do tých koncových častí plúc a taktiež sa môžu dostať aj do krvného obehu, tam vyvolávajú zápal, tzv. Oxidačný stres a poškodenie ciev a týmto mechanizmom vedú potom k viacerým kardiovaskulárnym ochoreniam alebo ochoreniam dýchacieho systému alebo nádorovým ochoreniam.
2: Rolu zohráva aj klimatická zmena. Odborníčka na emisie z SHMU Janka Semešová približuje, že v jej dôsledku menej vykurujeme.
8: Ale na druhej strane zase napríklad zime nám zvyšuje počet smogových situácií. To sme videli túto zimu, kedy v podstate mesiac sme mali teda také hmlisté počasie s nízkou oblačnosťou a to vlastne v podstate prispieva aj k tomu, že tie znečisťujúce látky sa neroztylujú v tom ovzduši tak, ako by sa mali.
2: Medzi najviac zasiahnuté oblasti patrí juh stredného a východného Slovenska či menšie oblasti na Orave a Liptove.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Vítajte pri piatkovom magazíne pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Pozdravujú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Petronila Šemeláková sa pred niekoľkými rokmi zúčastnila aj na oslavách 100. výročia založenia základnej školy v Šatove. Odvtedy spolupráca medzi obidvoma školami funguje na takej úrovni, že si žiaci počas roka píšu pozdravy vždy na Veľkú noc aj na Vianoce a tešia sa na stretnutia. Zdá sa teda, že družba medzi obcami sa odovzdáva po polstoročí aj novej generácii. A riaditeľky škôl chcú uskutočniť pre žiakov nové a zaujímavé projekty.
1: Ja by som si našu ďalšiu spoluprácu rada predstavila tak, že by sme pozvali pani učiteľky, pána učiteľa, pani riaditeľku zo základnej školy zo Šatova k nám a samozrejme teda, že by prišli aj s deťmi a spravili by sme tu taký letný tábor pre deti, že by prespali v telocvični, spravili by sme si tu program, že by sme mali také rôzne aktivity vzdelávacie, športové a vedomostné, že by sme teda pripravili deťom takýto program a deti by sa navzájom spoznali, vznikli by nové priateľstvá, čiže to, čo teraz funguje na úrovni obecnej medzi našimi rodičmi a starými rodičmi, takže by sme teda takéto krásne priateľstvá nadviazali aj so žiakmi zo základnej školy zo Šatova. Takže to sú také plány, ktoré teda chceme s pani riaditeľkou, už sme sa o tom rozprávali, aj s pánom starostom, s pani starostkou, že takéto plány do budúcna chceme realizovať.
0: Na budúci rok sa teda obyvatelia Semerova a Šatova navštívia už 50. krát. Starostka moravského mestečka Lenka Stupková sa na priateľov na Slovensku ako vždy teší.
2: Plán máme tajný a hlavne pořadatelskou obcí tentokrát bude Semerovo, takže myslím si, že něco malého, příjemného jako překvapením připravíme.
0: Polstoročie priateľstva medzi Šatovom a Semerovom ukazuje, že skutočné ľudské putá nepoznajú hranice a prežijú akékoľvek spoločenské zmeny. Za týchto 50 rokov sa z oficiálnej družby stalo úprimné rodinné prepojenie plné spoločných spomienok. Verme, že mladá generácia v Šatove aj v Semerove nadviaže na pevné základy, ktoré vybudovali ich rodičia a starí rodičia. Nech sa tieto hlboké ľudské vzťahy, rešpekt a priateľstvo nielen zachovajú, ale s novou energiou rozvíjajú aj v budúcnosti. Dnešnú časť z cyklu Okno do sveta pripravili Michal Hercek a Andrej Ševčenko.

0: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
1: Sme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Veríme, milí priatelia, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname s spravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Parlament vyslovil vláde dôveru. Prvé stretnutie premiérov Slovenska a Maďarska. Slovensko je aktívne v skupine priateľov kohézie. A teraz správy podrobnejšie. Poslanci Národnej rady vyslovili 78 hlasmi dôveru vláde. Proti bolo 54 zákonodarcov. Kabinet požiadal parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Rozprava trvala približne 8 hodín a zapájali sa do nej prevažne opoziční poslanci. Vyslovenie dôvery vláde zo strany parlamentu považuje premiér Robert Fico za signál, že koalícia ide ďalej bez prekážok a pravdepodobne to podľa neho znamená, že nebudú predčasné voľby. Avizuje konanie parlamentných volieb v riadnom termíne v roku 2027. Predseda vlády Robert Fico sa pred zasadnutím Európskej rady v Bruseli prvý raz stretol s novým maďarským premiérom Péterom Maďarom. Podľa jeho slov išlo o krátke stretnutie, ktoré označil ako dobrý začiatok vzájomnej spolupráce. Premiér Fico, ktorý sa tiež stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ocenil vzájomný dialog, a to napriek tomu, že nemajú na všetky témy rovnaký názor. Slovensko je aktívne v skupine členských krajín Európskej únie združených v neformálnej 16-člennej skupine priateľov kohézie a spolu s nimi presadzuje dostatok financií pre politiku súdržnosti v budúcom viacročnom finančnom rámci. Uviedol to predseda vlády Robert Fico po zasadnutí tejto skupiny na úvod dvojdňového samitu EÚ v Bruseli. Lídri 27 členských štátov Európskej únie sa vo štvrtok na zasadnutí Európskej rady jednomyselne dohodli, že predĺžia sankcie voči Rusku o ďalších 12 mesiacov, pričom doposiaľ sa o tom rozhodovalo každého pol roka. Partnerstvo medzi Slovenskom a Nemeckom môže byť príkladom spolupráce, ktorá presahuje hranice a posilňuje európsku jednotu. Ak to dokážeme, nebudeme o budúcnosti iba hovoriť, budeme ju tvoriť, povedal prezident Peter Pellegrini počas otvorenia Slovensko-Nemeckého fóra o budúcnosti v Moste pri Bratislave. Hospodárske väzby medzi Slovenskom a Nemeckom označil za mimoriadne silné a strategicky dôležité. Predseda Národnej rady Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Michalom Kaliňákom predstavili diplomatom susedných krajín a zástupcom euroregiónov filozofiu pripravovaného zákona o združovaní. Nová legislatíva má slovenskému prihraničiu priniesť jasné pravidlá pre spoločné investície so susedmi a premeniť periférie na strategické vstupné brány do krajiny. Podpis memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi americkými a Iránskou islamskou republikou je významným krokom smerom k zníženiu napätia a stabilizácii situácie na Blízkom východe.

0: 84. mieste. Univerzita Komenského zároveň zostáva najlepšie hodnotenou univerzitou na Slovensku. Okrem nej sa v rebríčku umiestnilo ďalších 5 slovenských škôl. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Poradí 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm prinesie do Košíc od dnes do 25. júna osobnosti svetovej i domácej kinematografie. Podujatie ponúkne 4 súťažné sekcie, 9 nesúťažných programových línií, odborný aj sprievodný program. Premietnú desiatky filmov a prezentovať budú aj viaceré nové televízne seriály.
1: Téma dňa.
0: Slováci pre znečistené ovzdušie žijú v priemere o viac ako rok kratšie. Vyplýva to z novej vedeckej štúdie expertov a výskumníkov, ktorá prvý raz analyzuje dosahy takéhoto znečistenia na zdravie obyvateľstva. Problémové sú najmä menšie obce. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: V najviac zasiahnutých obciach je rozdiel ešte výraznejší. Ľudia tam v porovnaní s najčistejšími oblastiami žijú o viac ako 2 roky kratšie. Problém spôsobuje najmä vykurovanie tuhými palivami, napríklad drevom. Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Veronika Daničová.
3: Vyššie koncentrácie znečisťujúcich látok tam vznikajú kombináciou lokálnych emisných zdrojov a geografických podmienok, ktoré obmedzujú rozptyl znečistenia.
2: Príkladom takejto oblasti je aj Jelšava, primátor Milan Kolesár.
4: Keďže sme v doline uložené mesto, tak v podstate nie je tak prevetrávané to vzdušie. Ten smog, tie častice znečisťujúce sa držia vo vzduchu dlhšie, čo potom samozrejme spôsobuje aj určité zdravotné ťažkosti.
2: Obyvatelia zdravotné komplikácie potvrdzujú.
5: Polovica Jelšavy, čo ja viem, má respiračné ochorenia, hej. A napríklad skúste si nechať auto 2-3 dní len tak stať, tak normálne vidíte stekance prachu. A žena už vlastne rezignovala, už ani okna neumýva.
6: Nemôžem ani vonku. A keď príde vonku ako teraz, tak som na antibiotikách.
2: Epidemiologička Alexandra Bražinová vysvetľuje, že kvalita ovzdušia je jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav.
7: Tie pevné častice sú tak malé, že oni sa dostávajú až do tých koncových častí plúc a taktiež sa môžu dostať aj do krvného obehu, tam vyvolávajú zápal, tzv. Oxidačný stres a poškodenie ciev a týmto mechanizmom vedú potom k viacerým kardiovaskulárnym ochoreniam alebo ochoreniam dýchacieho systému alebo nádorovým ochoreniam.
2: Rolu zohráva aj klimatická zmena. Odborníčka na emisie z SHMU Janka Semešová približuje, že v jej dôsledku menej vykurujeme.
8: Ale na druhej strane zase napríklad zime nám zvyšuje počet smogových situácií. To sme videli túto zimu, kedy v podstate mesiac sme mali teda také hmlisté počasie s nízkou oblačnosťou a to vlastne v podstate prispieva aj k tomu, že tie znečisťujúce látky sa neroztylujú v tom ovzduši tak, ako by sa mali.
2: Medzi najviac zasiahnuté oblasti patrí juh stredného a východného Slovenska či menšie oblasti na Orave a Liptove.
1: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Vítajte pri piatkovom magazíne pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Pozdravujú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Petronila Šemeláková sa pred niekoľkými rokmi zúčastnila aj na oslavách 100. výročia založenia základnej školy v Šatove. Odvtedy spolupráca medzi obidvoma školami funguje na takej úrovni, že si žiaci počas roka píšu pozdravy vždy na Veľkú noc aj na Vianoce a tešia sa na stretnutia. Zdá sa teda, že družba medzi obcami sa odovzdáva po polstoročí aj novej generácii. A riaditeľky škôl chcú uskutočniť pre žiakov nové a zaujímavé projekty.
1: Ja by som si našu ďalšiu spoluprácu rada predstavila tak, že by sme pozvali pani učiteľky, pána učiteľa, pani riaditeľku zo základnej školy zo Šatova k nám a samozrejme teda, že by prišli aj s deťmi a spravili by sme tu taký letný tábor pre deti, že by prespali v telocvični, spravili by sme si tu program, že by sme mali také rôzne aktivity, vzdelávacie, športové a vedomostné, že by sme teda pripravili deťom takýto program a deti by sa navzájom spoznali, vznikli by nové priateľstvá, čiže to, čo teraz funguje na úrovni obecnej medzi našimi rodičmi a starými rodičmi, takže by sme teda takéto krásne priateľstvá nadviazali aj so žiakmi zo základnej školy zo Šatova. Takže to sú také plány, ktoré teda chceme s pani riaditeľkou, už sme sa o tom rozprávali, aj s pánom starostom, s pani starostkou, že takéto plány do budúcna chceme zrealizovať.
0: Na budúci rok sa teda obyvatelia Semerova a Šatova navštívia už 50. krát. Starostka moravského mestečka Lenka Stupková sa na priateľov na Slovensku ako vždy teší.
2: Plán máme tajný a hlavne pořadatelskou obcí tentokrát bude Semerovo, takže myslím si, že něco malého, příjemného jako překvapením připravíme.
0: Polstoročie priateľstva medzi Šatovom a Semerovom ukazuje, že skutočné ľudské putá nepoznajú hranice a prežijú akékoľvek spoločenské zmeny. Za týchto 50 rokov sa z oficiálnej družby stalo úprimné rodinné prepojenie plné spoločných spomienok. Verme, že mladá generácia v Šatove aj v Semerove nadviaže na pevné základy, ktoré vybudovali ich rodičia a starí rodičia. Nech sa tieto hlboké ľudské vzťahy, rešpekt a priateľstvo nielen zachovajú, ale s novou energiou rozvíjajú aj v budúcnosti. Dnešnú časť z cyklu Okno do sveta pripravili Michal Hercek a Andrej Ševčenko.

0: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
1: Sme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Veríme, milí priatelia, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.